0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kulavensel.fo.
1: Some people call me the space cowboy.

Morgon på FM 1. Mannakvöld och frutjakvöld från klockan 8. Jokkur på FM 1.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttningar mig till tuin kassaskipan är. Tui vajta vid här en höldarlösch som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av rönter och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Tack så gott. Släckertostan. Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Vi legger tui på bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35-45-30. Vensel biler.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Ja. Kom med og gå så her.
1: Ja, okay. Vi går der.
0: Øl og brennevin.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttlingar mig till tuin kassaskipan är. Tui vajta vid här en höldarlösn som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokald, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av rönter och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tuin av telefon 35-45-30. Etla skriva till oppon av bilrökt.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Visst du to? Att så kunde klokon bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar, etla showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till kunde klokon. Kunde klokon. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Velkommen til Stjøtnena. Stjøtnen i dag fullmanna. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen alle tror jeg.
1: Takk for
0: det. Takk for det. Det så sånn at vi hadde jo lagt inn svar vel her før i år, og ta lagt inn ikke ferdig til arbeids og skal avgrøye noen ting og få det mest av kjørst og i hese vikene, og så fyrt det i sommerfrøy. Ta sier seg selv at det vil svære øyne nok tog til å kjørst testaur og kromsfrinsene som man sier og normale. Det nok mal som skulle avgrøyes og det vil avgrøyde tingene og så her også at vi får takke lyset fætter i. Men tingene fyrt så heim og så Så drilla jag en landstorsman och säger ja, nu får jag inte ferie och attor och säger nej, nej. Som landstorsfack får jag inte ferie. Vi må arbeta och vara klara till alla saker vi tog som vi skulle komma vid. Och träffa oss och så tjaka vad hänt vi tog. Men ett av oss nermalen som är till vittjärar och som en färfalska täcka oss inte dörren till som en social och milen till är att det här vi sjöfartslövande som ska brötas attor. Det är vi att löv nu är långt till tutsjuar, rotland till tutsjuar är löver. Och vi nämnde oss inte senast det är vi tutsjuar är löven och det är bara rotlar. Det är inte sådant att det skulle få nutsjast ordentliga kvarst och allt det är Ta køyra, og så fer man det for langt, og et har rett, ar og mar. Så den er det veri, hos vel. Hette at den rette maten er gjerra tingene på? Hva er det å bo på den?
2: Ja, det vet jeg, jeg kan ikke gjøre det, så jeg har hørt hva det er mye sikkert å være. Og jeg hadde vært formel av vinneren, Ben Arbo, som sier til at dette var jo bare Det var ju bara ett en boskabrum var man visste inte vad för skiva man skulle ha och så helt man bara fast vid det som är och så gjorde man en liten reglering vid det man häckade och lite man

0: som onkel har långt sagt en ega gåva ut til Fai om hese her store virene som åker jo suttja i dagsens handel det at det jo millioner som vera flottar eller vera latnar ut til noen få som kommer att omsida der så det veldig skiljande at Berglandet sier annafløsene sier en malør nu men her sverre så får man vinnnevne at dette var slag i samgångsjallen dette var det som flokkene var Hei, tis under vi, og tui tog det ærst under vi at hekka det opp til 20 år. Men jeg kan sjevna rett jo ein og til at man hefur ångar funnet det, hva er skipa slå greva? Altså, ångar har haft denne samgång siden i 4 år nu, eller knappt i 4 år, altså omdavfarne samgånga, og hva fann ikke sin egne beinløse spørningen om hva skulle dere skipa og fiskevinne, altså skal det være vi oppe sølån, langt her oppe sølån, skal det være vi en der skipa som lyst til som dere har nå, vi har man så fyrt inn og skattar hardt og sølån færre fram, skulle løgene fettle atter og så vi er, alle spørningene han kan lese ofte. Og jeg halte at fiskevinnepolitikken viser et avvist politisk måttløse, altså i 2006 hadde jeg også sier at løven opp til affære gildt i Aachana altså det var etter vi var her og man diskuterer det også, men man finner noe av det der for det skipa man skal heve så det som hendte i løvestuen er bare bo om at en pastor av tingene i hvert fall ikke vei for det skipa man vil heve man også kunne jo sitte her og gitte hva det skipa man folk av noen og sambandstokken vil heve Det är sikkert öleffekten om det. Det är fejen om att man har häckat upp i Tutsche och sådant tarra så har man inte ganska häckat upp på de mer. Så det är mer i tarrafavör och hända bröder som fyr.
1: Ja.
2: Ja, det är som Johan ser in på att Falkaflokren och kanske samband är nog till vi är så kipande. Men alltså, jag säger det så sust sändning som vi var i att Vi har ju haft i Janaflöschen och Tjövande som har sitt i samgång 28 år. Och tar arbetet och öjlig vis med alla och är samt med Jövande. Så du finner ju att det är för Kipan ska finna det och tog i värskat.

0: Velkommen til Stjøttene som politikker og skak. Vi er og fullmann er våre, Torbjørn Jakobsen og Jon Seidsgård og Hen Sakariasen. Vi får ta oss om politisk vidskift I fargen, men vi får bruke en pikkel ut av løte på at det et drikkva samregninger tog en nødt til tross det alltid det tog til Da skal politikerne få skipa en stjøtt, og hun så kjørt, hun skipa mittlen I januarflotsjen SF og så da radikala vinstra og så da moderat Anders Lars Løkke og til Mette Fredriksen som heldte fram som fortsattes rå herra fru etter at det tek så øyla lenge at tog at få skipa en stjøt vi har ikke haft det så langt I fargen men, men kjenner vi nekka til støver som har lukket seg som, som danske politikere kom I at den valde som var 14. mars
1: ja, altså det Under heimansøren hevet av gods gjør ofta vi så øysen ta I veldæren bladde jeg ved 8. november at landstøren ikke kom I eia for noe I januar og ganske også I februar så det kunne ikke lenge tog men altså støvende ikke var en annen man jo når jeg sier at etter man færre noen utsja så han til et handelsministerium kan man kalla det men jeg halde at fortsatt så har han sett I år akkurat det som tilspyrst om Hon säger så lös, alltså nu ska det inte akära det andra, att han ska välja den fyra, jag har gjort det som han har gjort, men har du valt 12 flockar in I parlamentet, så har du by om att det är så länge att vi att få en köttning på standa som du har gjort just nu för. Det är väl det som är årsöken. Och så är det en drottning som är I mittlen högra och västra, och så alla den taktiska lögningen, Lars Löcke som tjänade, är ett ländamål som ändå at det endte her som man enda I men for det lukket som at statuerer til at han

0: vegna är det han som rör att få mina fungera så så ända det har allt vis ner här och han är ju långt till vänster än han där ute i stjärten som är framom han men som fick ett så mycket vann allväl att jag kunde kjölda fram.
1: Jans, nu spør du om at her etter drivs langt ut, altså, og jeg har opplevd det før, jeg minns selv jo i 1945, da var vel i kjente jordi, og en landstyr ble ikke kjipet før hun kom forbi heltene av september måned, så her får alt sommer til samgang og samreinger, og grunnen til at jeg drivs langt ut, det var tog at samreinger, eller til samreinger, så blir jeg til enda vi at det ble ikke samgånga, nemlig i midtelen Folkeflotsjen og Sabbatflotsjen. Annars hadde jeg noen så avhåverste hittet etter sammensettelsen i det danske kjøttene og samarbeidet vi følger. Nå har jeg en av kjøttene i Vimina i Danmark, hver i Ivovein ligger til venstre til helt og ilott, med moderaterne hala til høyre. Og i følgen har jeg akkurat øvd myndene, nemlig åker heva en av Sjøtten i Vimina, hver Ivovein ligger til høyre, og Janaflokken så den eneste som vinstremennene og kan holde sin tannveien. Så det tver Sjøtten som fevner breit, men tannet Danmark ligger til vinstre, og tannet Føyen ligger til høyre.
2: En? Ja, og kanskje at det ikke så lenge, det kanskje også i samband med det her, at det fikk en Sjøtt som var sammensett det er sånn som fyra årene i Danmark som ikke vi er vinstre hakra og blokkpolitikker og jeg som fører noen liksom er det det som diskusjoner vi om det skulle bli det eller ikke og det er vel annen ny vi om at hvis du tekker det er hakra vende flokkene så har vi Lars Løkke haft en øyelser av Løyklot og Og det krutje som vært i midtelen, kanskje Moderaterne og Dansk Folkeparti, har kanskje også gjort det, at det ender som det ender. Men Lars Løkke en snill politiker, og man vet selvfølgelig hva det er lykke som innebærer det som man gjør. Men det var vel ikke nivå om. Han snakket aldri om å få en stjøt som la lykke som armene i dansk politikk, og jeg tenker vi også at og som også er nok så rymelig at selvvandet røyner gjør alt for å komme og ikke gjør selvvandet og få en ministerpost og til så finnes han samme atter så at man kan ikke se skje annet til at han jo dog også vel at helva og han er ikke kommet her som han atler og jeg har så rønt av spalt og spjall som til at han lukket som vilt noe annet men hette sikkert her som han vilt innast inn i lukket
3: Helt jag vill lyssna till att ta en förskå fastkastning som på som det här var så var Anna Falkenberg som ombord av sambandslåsen och jag är ute och fortalte hur snäck hon är finns i kökt hon tar hon är vill snacka vid det som skipar stöten uppe av Marienborg och i det är så tjur och skala kom ut in när kan du säga ta och i förskå fastkastning som på en affär på andra vatten och få akkurat allt och i lär vid stöten hävast till dömes Anna Falkenberg som ombud sambandsflokken som alltid var parter av Vinstra og tenkt på at hun var i Falkenhetsstånd. Her var sånn vi sitter i anstøv, så sier hun seg at det finnes nærke kjøkkenen. Men kanskje også ikke mer nærlig kjent også at Sjur Skåle fær nærke kjøkkenen, tog han ombud i Janarflokken og hever lukket som stola, eller ikke vil møte Janarflokken av Falkenhetsstånd. Kvært er rett og kvært er skøft og snær.
0: Om så vær at man bare lustig etter folk midlen, FM 800 ikke. Så vær man pura samfunnet om at det var Anna Falkenberg i Kjurskålet som var høvdsarkitekten at han fyrer det samgångskjæl som er samgångskjæl i middel fyra danska flokkar. At det er helt ofertelig at Milan eller Føring kunne være så avkritiske at lete som Falkenberg disse mikrofonene som var i Falkenberg Limini har var största ånkje skulle ha sagt och nu har vi alltså om man kan tacka det borde ordet här var signerad samgångskärnan som är i färger det är rönt höjmast och just oss ur ända och i annan och det kan inte vara något annat om så är det att det ska vara ångsvägna här vi bjöj då här är sambandsfolk och är samrygesfolk som ombåar färger nere i Falkenberg och här är ånkje som är handfast och just nu Regeringen vill stå fast på kongerigets suverenitet. Alltså heter alla tyna, heter den här önden, kongerigets som alla somna tyna, som muren ska haltas rymmar fast och så att de inte finner på för att person är sån här kongerigets. Och det är snurr sig om det i Tyskland som det har varit, det är att vi ska dröfta möjligheter för Allt ett nytt sökabel och så knyttes upp till, till infrastrukturen på färgen och så ständ långt ner det så främt, alltså så främt. Det är ett väldigt gott ord. Färgens landstyre önskar det ingå i dröftelser om finansieringsmodeller vedrörande en tunnel till färgen. Det är så där. Alltså, det vill säga att, att nu färger man in och... faktiskt integrerar bägge förest boskaparlöj och förest understorkärv eller framtogar understorkärv in och i danskan folkartings politik eller danskan politik och alltså ja, och det andra som slår mig allvarligt alltså vi det var ju ärkång till åraböcker i färgen alltså alla föringar runt kring om alla värna kunde bruka språtan avkäpes nu ständer det god han hjälper dem här att enda stötning vill sikra att färger ska studera det där söker om särliga villkor för exempel avgång till årböcker med vidare vid examen på vidaregående utdans alltså det är ju pura Alltså jag är pura åpenspel i färgen. Jag vet inte om det är kvig i att det är bland en pastor av en dansk samgångskäll. Alla tos. Detta har jag inte brukt negativt om att rösta mig av omsövera att det var folkhandlingsmöver där.
1: Ja. Nej, det är nog helt inte. Men det som jag alltid är avvärst, hvis man hickar efter... alltså, Sjötnen sa Mette Fredriksen är parlamentarisk norsk och vajk. Och tog det öliga området att hon har storslagande enda listan och alternativ vi, men hon har så just det att hon har finnit det norratlantiska mandaten till att stola sig. Och det som jag aldrig avvärt är att du har aldrig nämnt det själv i ingränsen är att sammanslagen har alla tyger så lätt att som man kan minnas helt att det till och lever efter så vi är pastor, integrerade av pastor av vinstra. Och det har där rejpe av och det har där Vi fått månad leva upp till. Men det som händer här är väl det här att hon, alltså Anna Falkenberg, nu presenterar sig som sambandslocken av Folkartinget. Jan Björs tog som Sjure Skålinger, han kallar sig för Janaflocken av Folkartinget. Om det som mest är det att här har hänt en uppkör i mitten sambandslocken och vänstra, det vet jag inte. Men vänstra är inte parlamentarisk grundalär till sköttene. Det är 100%. Det är det inte. Men uppenbart är så en ur tingbojsen av vänstra som har tidser til fralse til at færre inn og sier til men jeg i parlamentarisk grunnlag hvis hun reipet seg av at hun finnes disse åringene vi jeg med sånn at tog hun ikke vil lyfte om at skulden ikke oppstår inn i salen så batter jeg støtten opp til overvist og det hadde jeg pressen kunne prøve det skal jeg sende til å spørre men altså betyr det at det her samstarve som de har haft vi vinser alt atter vi fra begynnelsen ja, og nå heldere på at
2: Ja, och det är väl speciellt, alltså visst det händer att Anna Falkenberg för nu att lägga fall av löv i det danska köten ja, som en pastor av sambandslösen i förrigen. Nu har man själv sagt av löverna, han liksom var återvält av och tog spart huvud i nökgrund där han satt där. Och vi kände oss en större än Anna Bräckman, alltså han visste vi var en pura grad kvar han var och kvar han stod där. Och nu kom toppen av det här som läsaren på Sjursnär på en eller annan måte är det slags klockre av det att vi har i grunden två sambandsuppositanter när jag har fackat inte och de här var ju kost öjligt och att de här var klara finns till färger så sista fyra åren det var då och man måste förstå att de här var det klara nog så väl alltså det finns ju några ting som är utanför det vanliga och och det är något som har kapping utifrån tog som häller av fram och för att kunna vara det så har man uppenbart lagt sig kärrflätan gossit fram Falkenberg och säger till att nu vill leva en pastor av oss ner och ska stola stötterna och det viskar gossit öliga speciellt och det kunde ha spilt något visst det är tillfälligt och nu är det spännande att sucha hur det ska vara
1: Ja, ja, vi ser fjellvinna folk, så jeg fer og spurt til dem hos Løkman om heter avtala som vi gjør til middelen Folkeringsombuen og landstyr. Altså, vanliga platte Folkeringsombu ikke er tega oppgave på seg utan så at det for langt og ærmest av landstyr, noen til de finnes det slett, det skulle det være. Men futsing av Sorgatunnelen, jeg kan ikke være ut fra at han må være kommet med signaler, tenkende seg om røyne tykker å få at jeg inn ankersvektene. Og jeg tykker veist at jeg kommer med signaler, tenkende seg om til dem satt her vi IOC, altså røyne tykker å avvise støttene til at medvirker til at dere får livmannskap på IOC, så dere slipper til olympiatene. Så jeg halte til kanskje det mest avhåverde vinkeln och just det är detta signaler som är sända och tingande sig nere i Kristiansborg och här är det så förhandla i papplås.
0: Alltså det som är Lesbosjons själv nere, alltså det är den här mamman, en den här mamman vid rujkjulet av mjölk som ligger här och vi släpper alla nåt och säger Sigvar Borsjons och danska vapen. Alltså ta i läs det här som led i varetagelsen av Odenriks säkerhets- och forsvarsområdet här konger i Danmark är särskilt ansvarig i Astus och Nordatlanten och Lusten nu med äkte medindragelse og medindflydelse fra færerne. Altså, det er kun noe aller nåttes, men altså, det er vidt som øye Astes, altså, som ligger nede i sånne skagrakk, altså, som i behøver ikke vi Astes er gjerne. Men det er kun å slippe det her, va?
3: Medindflydelse.
0: Ekte medindragelse, altså. Det er så kolonialistisk skrivet, det er høyt uhonelig lesen av. Du skiljer vel at Anna Falkenberg blir en parse av det. Men annars, om det er alt å si, så hade jag att en rakte då nog så att han säger faktiskt att med Fredsen man har haft en gå hand och så i samråd för det första har socialdemokraterna finns ju en vanlig anekvar Raha alltså i munnen innan lockarna så man måste ha hjälpt nu av ministerkorpsen och så säger det snarare att alltså det som är den stora manövran och ju sånt det är att man är klar att jag finns ju dragstedet, alltså jag finns ju underlistan och Lars Løkke till i hela tiden jag nickar till en större part av oss nu. Gott nog har dragstedet sagt det att är det värre något tänk säger att det är kund till fortsatt vi köpte Tjöborgaren och annars som vi för att öliga tro på vi är gärna kan vi men ta är det nog att Mette Fredriksson ska ha och kan annan än att äkla att det är kund till en mag och tar vi det där och det är faktiskt fungerar dansk politik alltså det är till en av de avtal baserade. Och så ett annat tätt i alltså jag såg ju att vi boskapen i Wisman var här var inte helt vi har svöldja det ekonomiska vidskiften ju i sig avtalen men därför så såg jag att därför att gänga till Hevig inte öliga väl i Danmark runt boskapen i öliga lunch och nu kan jag kanske köra synder på en förvantning av vuxen, men samma omtid så har alltid det här. Nu är det bara skott i köknet där i rundarlag. Det ser nu inte så helt gärlig ut fyrdjörna som ska sitta och fyra här. Så är det något sådant ting som man bryter vid när man ser vänjer. Medan andra man inte landbundar malar av. För det första för vi nästan under 40 år i Danmark.
2: Ja, det tycker vi också att det är inte ni om att man tar sig med det vid Futsingsen eller Sorgatunneln. Som Johan säger, så är det pura givet att det är något som samhällslockning vi har arbetat för att få av i. Det tar ett kortare på i samband till vi väl. Så att samhällslockning är ju garanterat en par steg som är skriva.
1: Jag frågar mig till kvar att det radikala kjolstor i sidel det är alltså att man kastar alltid förhållningen av danska arbeten ihop. Hetta er ikki aktuelt bætt nú til og boja jo eftir at ta skal koma ein projekt av borg um ein 2 år. So so nok fasta
0: det
1: heldur ikki.
0: Nei. Bætt at vera og det er bíða.
3: Ja.
0: Han det er nok SF som vi jamnar
3: naturligtvis. Ja, det fæst sett. Men og nakra treitur
0: skulu han var så avgerande för budskapet i Danmark att han blev alltid ju att det är nog så fantastiskt att så blockan som tar sig ut och gör att ha en box ut i malen.
3: Ja. Låt oss kunna låta danskarna lägga en alert. Jag har ett mål som jag alltid vill skulle vänta här. Det var så att Samuel Peter Grund som är enast om på fyra kjallstor i Alaktinje sette bare av Stai Nilsen en spurning om gosset tilbyggvinn sin sjåk nere i fyrir. Vi til røyar hvis vi er avbyrd vankra matar, hvis vi ikke får olje å henta veien og hvis vi ikke får forsøyningar i ære matar? Og bare Stai sverre så at det var en grønn trealtrus spurningur og han sverre så at det skrivlige og jeg må si at jeg lær sverre så blei vi rattelig av ørkjumna over tog at det vust seg at nu fyr man jo holdt vi a kanna hvordan jeg fyr altså nu fyr man a kanna hvordan jeg var olje for da jeg lakru og så vidare og som jeg vil skilta så det større aktørene som bruker olje i fargen til først og fremst sev altså tar av olje og lakru til kanskje 6 veker og så det tømt. Så finns det av dock att det eskalerar som gång fyrs i Bay Mies och Ukraina och Erastan att det inte blir skickland till följer. Hur ser det så?
1: Ja, för det första kunde nog inte lasta bara Steinilse för nog för att han har sitt som det stort vis om all någon men han så finns det så på den sån och hade klost hade det ett akademiker där svär
0: så har han lagt med ruina så.
1: Jo jo, men han vi är som all så vi tillbyggvink alltså men hade det svär som vi skriver om grund vad formulerar hon akademiker att du att ge för samtidigt att jag läser svär så så sådär det som öliga diffust man tossar om några fällskaper som man hur finns det lima ska bo och som man alla ser där kommer på ett som heter Haka ett norrländs samstarv som jag ångar det hårst om fyr och så något som heter Nordic Security of Supply Network som jag heller själv hårst om fyr och så är det åringar som är det här att få en greja mynd av och nu ska man till att kanna göttla och få uppkört kvärde kapaciteter är och så vidare her ikke noe utøyselig, men det kunne det godt være. Altså, man kunne godt svære mer utøyselig på at lømmes hva det er oljegøyvsland, hvordan langt røkker hun, altså. Det er man kunne svære på. Men det som jeg har sagt det allermest, det er man har en handlingsplan. Så, ok, hette stående nå. Og klarer det kanskje 3 veker, og så en annen olje etter, og så har vi troplaget vi medforsyningen, hele veien og øren. Hvad gjør du så? Og man gjør en handlingsplan for hvordan kommer du forbi til avgjørelsen. Det ser man ikke nok til her, at man hever en arbeidsatlan for hvordan kunne du sikre for at en støve ikke teker og kvetter alt løyvet i fargen og at han har 3-4 veker, altså at det stadig er livlet her.
3: Nu har det alltid trots att det är så landstörsmän. Och i munnen hade det är också banala spårningar att spyrja. Gåse nekva olje och öja vid färger om det var lockat fyra i det. Gåse lunch är klara av dem. Alltså, är det också vi stod att sätta ner i tingarna så det är inte en tojma funnit av dig. Det kanske jag kan nämnt till för att kan det till.
1: Men
3: det är så långt nekva annan.
1: Inte för värre om själva, men stövande tann är att ta vär hette inte aktuellt alltså.
3: Nej.
1: Och att du fri i hemmen alltså och fingta olja och gläva och fingta mat och gläva. Men nu så tycker jag att det kan uppstå där stöd kvar och hisse bonden sambonden över kvätt. Kvätt är det gott.
2: Och tillbyggen ganska kvätt är det för näka alltså att vi snackar om olja, vi snackar om mat, vi snackar om allt i höjlova. Alltså allt det tingen som vi brukar för att vi har inflott, det är allra mest, det är några ting som vi gör själva, men det är olja och lite. Och för att kanna om hur sådana här olja vi har, det är kanske att lunch jag kanna, det är som du säger, det kan man vara en tog med. Alltså det är, du har 2 oljefällor, eller 3 oljefällor för dig, och så gärna har du sev. Och det är något som tar pastren. Och ett annat som vänjer att sönast. Vi såg att det började att göra en tanke sånt här i förra året när det var så hände det. Och så stod han, och då spjönt det än att få den där tanke natt. Alltså, man har spyr, alltså, hur börjar man på sådana ting som man inte brukar för det? Och vissa sådana saker händer, så får man vara här. Och tog, alltså vi såg det i strejken, alltså bara vi mäste i öronen. Det är några få veckor så är allt upp till 2-3 veckor. och så är så är till panikker och tog er til nekka som manglar alvorligane å finne til eller som toppverden eller hvor det var Johans å komme vi en handlingsplan om hva det vi skal gjøre og hva skal vi gjøre vi og så ser jeg fyrir at du hever noen ting å lager opp i fargen som du kan stava og vi er øyne tenkt av olje og tog er til en återkans spurningar om hur stora nökter ska man ha och hver skulle det vara. Mm. Och vet jag vad sädeldomen säger att hvis man får till foklar för att ta gera tunnlar vi kvalgångslån och alla möjliga. Det är alla nek ting som man kunde arbeta vid, men sånt det kostar pengar.
0: Ja, jag vill det röver i flera London, alltså mellan Danmark, Island och Grönland. Bland annat att rosa grönlänningen för att Kjöten där boskapar är värre för en gravid. Så här tar vi visst så att få stånda igen en stat och är en förändring. Det känns det av en här trygg lag av narkomaninon i färgen. Alltså, vi följer upp en isch trygg och så är det fem prysterboxer i Kjöten. Alltså vi ska helst vara pura vis och inte vara svängt denna strö i fyra åren. Och medan grönländningarna unga frysterboks här. Alltså tar jag bara en av honom att han kan bli som symjan in i fjören där nästa. Och så är det mest jag inte ens rätt. Alltså och den här... Jag vet inte om det är en första fyra år sedan att nästan kvar sushi är väldigt väl och polstrad där du känner med att det här tar jag påstånd.
3: Jo, men hinna är så inte strämmer det och du tror att jag har fyra frisbox så tar jag först
0: det. Det är det som är, men jag är alltså ända vantan fyra år sedan och bara det stora mål vi är nere för honom. Det är kämmer ganska av tog jag vid här i livet och i tog som vi råknar vi och hoppar på. Vi hade en frans i hemlen här och i Kibafärsla och Anna Bäran. Vi ska ju optimalt. Och tog ju vi är ända som är fatalistund alltså lanaivistund och lagnat sig kvar här och i ötlens ner. Och här var liv och gärna väl alltså om det här, att han kan du förra komma några ärmarsingar, men nu nämnde jag en världskvattel som var arbetsmarknaden under var det fjör.
3: Ja.
0: Alltså det är inte bara tredje veckor, nu är jag mäter efter och är tog som inte ligger i den här första box. Och det är ju dyrast nej. Alltså en tredje veckor, så är det ju alltså nej. Och under kreppen är ju 2 av 5, alltså ta om fram till att skjuta hos folk runt om landen, så står ju en större pass av folk som har Sojabergs, alltså Kajin Lorvig, hon var avtacklad av folk som har Sojabergs, bara för att få några sojer till att det är bara för att få den grejen att hålla fram till den efter. Nå sutt jo i sånne danske samgångskjelden at også mange ganger øyne høyte på i, altså det er nevnt flere fyrene av sikkerhet, altså mitt land er født å være sikkerhet. Altså det her møter man i Danmark er en allmenn oppgave er trykje at man hever føyd, eller fævordla føyd til folk og i sås lenge tog. Men her onkar fyrkjipan i fyrkjipan som Aseda tar, men så allt kan se där vi då när vi mål men jag skor nu i 5 år under grunden och det var ju del men då lutar vart ju en oj en halt under samfällan en vi gör vi där men det är ju inte alls nå så här så till 6 veckor ja. Så slaknar landet och så slaknar det att vinna och så är det ju eller kan man göra. Det var skall vara öga stort 6 veckor att ha nog no mycket el bränsle till bevisst och hus och bilar och bussar och så är det ganska mest här man är att också om det alltså med kan man allt få ångstande bra man kan det gå sig för att låt och man kan välta sig några äpplar och man kan välja sojaberg men akkurat den kommer till ta krafterna som ska flyta om kräver och ha en vind och karriande så är vi då i dyras nej om så är att några tankar sålda för det som är byggt i 24 och 34 det skulle vara avgörande för det går sig framtiden för en själv
2: ja att sjukhusvärst och allt alltså Men nämnt att uppe med så boxarna då tar det en sjö stäckar så är det ganska tror jag för det där så har spelat som är hos boxen.
0: Så han bara är
1: så kört. Då har några salt i den som man kan salta den. Men är det heter Sverige det för med att det alltså I hade spurningen från Sam Peter är otroligt god. Han är relevant och han är sagt och äldre. Och säljer sen spurningen är nummer 2 kus lunch. Hvordan lønge kan føreska samfellet viska om sjåvis og loftvis flottninger stekkar? Det akkurat spurningur, ja. Og hvis ikke trymmer lusta, så sier Sverre, det tro på at djeva et einfalt sverre på. Hvordan lønge føreska samfellet kan viska om begge sjåvis og loftvis flottninger stekkar? Nå enda tek man spurningin enda.
3: Ja, ja.
1: Hetta velst mitt land om årsøysina til støvna.
3: Ja.
1: Kan det ikke lukka mykje? Hvordan omfattende hun og når hun reker, om det var eller hest eller hva, jeg vet ikke hva mener vi. Og tøyen skal jeg kan tøy være imist og velstå slåra mun om det utøyselige omstående. At det simpelt enn øyregass.
0: Ja, det en akademisk sluter for å slette.
1: Sluter for å slette.
0: Og at det er jo høy ikke bare andre folk kan lese.
1: Det kanskje den mest relevante spurningen av oss, som Peter Tiriasen hvordan lønner
3: Ja.
1: Och tar man en stäffes hos Lundje, tar man som du säger, tar man att kunna stäffes. Hvordan lång oljegömsle här och går? Tar som vi handelslöj, hvordan stort lager här och av vörren hos Lundje kan det halta och gå sådär under kreppen och hvordan sköta går runt där. Och så kan man svära sig spåren i sitt eifalt, antingen där det tror jag vi klar förra vikor. Men det viktigaste av ötlen till det är, för jag gör att han har det. Och du sagt ni att att han politiska parterna i Sverige skulle vara till att tog färre och nu att sätta ett eller annat igång en arbetsattland för att kunna inlägga sig i reservarna. Tog gömslor och färgen har grommit av och gräva en rikvi av första gömslor och gräva rikvi av tunnelorna gömmo i vissa skulle vara och så vidare som inte var brukt ur.
3: Men det skal kanskje en kreppa til fire brøytis vidskiftet, så finnes det en gang kanskje der og datt her. Vil jeg vet?
2: Hvis man bare fører lukket som, og gjør seg en avmakke, at ta seg på det fokla for til døm som er fristtunnelander. Vi var nemlig her av Vitsjan her. Her fikk man nemlig vite til at jeg tar i kålen var kommet og jeg tar tunnelander. Så var det til, skjolten av stekker, så var det til flere viker.
1: Mm.
2: Ja. Det borde kanske vara vi en sån svärd som är snär till döms innanför tandpart. Ja?
1: Det har gått att folk föregår huxar om en så stövna tog jag att jag kom också om det här grinden nu var i havnet för gott 400 kvällor. Det här blev för bit i upptis.
3: Ja.
1: Det som ödgins jag huxar om Aron sedan kom ju till att man där färre vill titta upp det här. Man där färre lite av en riktig kväll som inte vill skara upp och så vidare. Här blev Pia och allt kom till höldar. Och tänk att för att föringen huxar sig så, lämna mig få en egen kackare av tvösti och speech visse nu ja, en stöv som händer kan
0: du säga. Jag ser ju som du jobbar att göra. Nu minns jag lite att det är mitt en tredje och fjörd jag har sen en kreppanvärld, den stora kreppan som väl har lärt dig folk i färgerna kan.
1: Jo.
0: Och tal sig att det som är under 40 år är alldeles det. Det vill tjäna några kräppar. Det var bara liv och uppgång. Och så har man helt inte last att vara in och Och en hoppor som är mind av på att skulle komma igenom sådana grepp och att om för att komma öde över sådana tajen kämmer för det är faktiskt en
1: Jo, ja,
3: tycker nog. Och hvis vi färre Lundsund vi är ju i politiken som är så så har vi lärt man fortalt att landstorre och hever varit till till Skoj och funter när jag är och i Svik nu är det kanske framvis än i vad det känns kan att det Jeg kan ikke ut fra at jeg fyrer at samme sjå på omkra mata og fyrer at hitja Lundsund fram etter til skolen og gruppskolen til Lundsund Stabore tar vi komme ut om Ålasukna og så det enda vel siktig av fortjallegoen som sikkert langt og begynner å spørre seg Hva er det her var ditt hørst om det vi kjørt nu? Vil du ha kjenne til det?
1: Jeg har slett hørst nekka Jeg vet ikke at det vi er her men det jeg var litt kjellegodt at de er færre et eller annet sted og og at det kunne tage nogle arbejdsdager fra måten til Myrkurs og gøre nogle gange ting til her noget tos om og som du siger, jeg fortsætter at ligge for fremman og det er godt for at det skiller godt langt nu er for at jeg med om hvordan vi fortsætter at man skal bøyde sig med det imiske elregne forresten, nu tos jeg om det danske vel du nevnte at man elregne færre fra 25 nere i 21
3: ja
1: Vi följer en fråga från
3: 6-21.
1: Ja. Men jag är spänter på, öliga spänter på, att det är ner och näga nytt för att flytta från Nysjömanen. Tog jag att jag kan ge ut från att tandbåskapen som Nysjömanen kommer vi, om och kommer vi någon, kommer att avverka fortsättningsarbetet. Om inte till kommande fortsättningsarbetet, så till fortsättningarna i framtiden. Så det var spännande såg jag, men
3: det här... Här kan jag bara upplysa dig om att Talia var ju att det var kommit rätt lätt vid den master till med honom som skulle komma. Men det är ju, som vi tar av Kanada, och det var ju inte det är inte kommit. Det var inte skrivet ny och det skulle kossa en funter till och det kunde sämjas om att komma och ta dem till med honom som annars var lovade att komma innanför 60 januari månader.
1: Ja, okej. Det var spännande såg jag.
0: Men det är vi att lasta för att funta så det vet jag vet att det bara det är nog gammalt alltså. Ja att jag så jag var för när vi gick det så att en av de funta som är minst och till några som för att få
1: samma show
0: samma show och få några tänker på plats alltså vi sitter nu och det är inte två månader till alltså Och Lagmar skall samma vid Lagmars rövne lägga fram en lista i vår uppskott som man går sig vajt för att vi har lagt fram eller som Atlas är skulle ha lagt fram och i alla tingsrätten som är kommande från Ålåsuk till nästa Ålåsuk och Tjejsjö och det som jag har gällt varit rättliga avgörande till den första rövan som han och Lagmar som Lagmar och det är väl Ålåsuk och Jesus för honom är rättliga avgörande väg för han och för det som lustar och för jag som sitter här är en tjus för att så säger man om allt så god vill att vi får diskutera det här rövna jag glömmer hon lägger han till alltså han var ångstfräckna stinka ut i korset vad är det han vill som Lagmar och i fyra år framåt annars är det öjla trobult att halta det tycker jag mest tillyckas att han som sitter ovast som man vänjer i förbult han är en agent vi tror som man alltid ska göra så lösnar att man fär trapparna omkvägna att om allt ska omgångtakt men så att man följt ju nöklund lundade som slåen till öliga plötsliga vi ser det så tror jag det öliga himmelska flockar och alla möten som sitter samman och i samma hus
2: och trygg vi att en sån fund när arbetar på ett annat det är så att öliga uppbyggande för flockarna och för samgångarna Och jag tycker också något annat att Lagmar var öjr att tack och vänta tog jag. Vi såg ut att de i samband med att det Malutaj och MG skulle strykas att ta var det samt där, alltså ta var det grovt då var roj ont här och tät trick vi är näka som lägger mig av roj att avicera och en sån fundus som eller en sån dej eller dövon som akkurat det här att och markera något så kraftigt än bara vägen att vi får inte ni alla lukten ju vi malen och berger så vi lukten ju vi tämmer vi ger innan oss så vi inte kunde det så vi har malen släckt lagt fram alltså det är malen ja. Och tätt tycker vi är öll områden så Lackman han är en ung mävor och han räcker börja vår och vet du kritisera av öll den här fina underfarande samgång på fyra att akkurat att göra att han får öll och då tycker vi att det är näka som ösen fyller sig dem och så inte minst det här i samband med den fortsatta parten och han som var anstånden blir en samgånga och Tesla väl och sen vice versa att det som de kritiserar av henne för att de nu får leva upp till att så som ska det inte vara så att så funtar som eller så är det som jag säger det är så naturligt och jag tycker det är så väl uppbyggande och gott för samstarv.
3: Ja. Det är så att vi har 5 minuter efter är det något mål som vi Det är också senaste sändning av RV för att hålla sommarfru från oss ner. Du är lagt inte i Färdlös och självande är vid en stöten och stöten är arbetet om parlamentet i Färdlös. Så det kan gott vara att det blir inkallad här och jag ser tyn. Det vet jag inte, det är som annan pågås till lögrupp här. Men här har vi några mål som vi har skuldat upp av våra vänta nu.
1: Ja, jag hade i hvert fall ett mål som jag upptäckte mig sen det är att jag fyrde hände jag en sysslig arbetshandlucka och landstorsfolk som vi arbetar av arbetsomkörerna var i fjällmiljön och den samma var lejaren för eller stjåren för arbets- och brunomkörer eller brun ett lite och ja det blev ju stäffest av tryckdarlejarens artikon att hade ju chefen så nog allvarsliga arbetsvandlokor än man har i Island och tog alltid att det är absolut en mål som man vill öliga politiskt vikommande att ta upp till vikirar jag hörde att det blev sagt att man bor ju efter en kundkyr Men det kan inte vara en omtaförsla man kan bruka långa tog om man bojar efter en kundkyr. Kundkyr har heimelt i en lov. Det är bara landstorsfattig som ska syrja för att få henne formulera och få henne lusta och så är hon i gilte. Och tog tryck vi att detta målet vid vunjande arbetsomförven i följande tryckterna av arbetsvården runt om i landet är ett öliga vikommande mål och jag tycker att det här kommer att komma och höra mer det är givetvis inte det vill jag tro att jag tar någon telefonnär att jag gör det
0: vi tror att vi fyra är så mycket gamla att vi har varit sin liv vi tog in i Arren Kjallmannen kom och Arren Tryckler Skäggvannen kom och så fram efter Och det är det hos allt hänt i Mustan, den rätta vägen när man ser det och sådär. Alltså, gott nog skulle vi häva väl över och kunde, men det snur sig ögonen när man hoppar på arbetsplatsen. Jag hade man sär till att i Nörrlandskapen och så är att sommarstaden ger man omöterliga när man vet han parsten alltså man har ändå folk i starven som är utbyggning av att ta i ökken och välja röket här sådana att det är för allt och i världen inte må hända att skriva hända alltså man pratar att säga förr att nu är kibben som inte går man pratar att säga förr att det ringaste som kunde hända en kibbar det var det att han misste man alltså man kom bara inte ut där Och det kunde hända av hävnen och det kan det också vara att hon går datten i mitten. Men Olof kan vara, hon rakte så hårt att vi kommer att bärdes vid här saren resten av livet. Tog er det på det rätt som jag anser in att vi må ge och vi vet här från allmänna sjö men vi må ösning omkursvägna få att här in under huvuden av ötlund tajm som arbetar av visstjus och ökje här och i skejan kunde hända kan alltid hända akkur men vid öjer oss ger att kipa konsolösnar är att det är inte öjer att hända och oss ger ofta i en janökron i grannalånden jokern
2: jag hade ju som topp här alltså arbet moraler och ölen och brötter till det bättre och det så stund när kvar nu och du ska inte näck vara att du tror när kvar du släcker så folk kan gå in i hjälm eller tryckta skön eller ja faktiskt så och vi så för in och vi så också om färslen att de så att du cyklar vi hjälm eller går det knallar så hjälm på så det var nästan skam för Tøy det øyla nek brøyt, altså, men det tølene som kom fram, altså, til ønsken i vi om at det kan man ikke leve av vi, og jeg trykk vi øyne at jeg trykk til nekker arbeidsgiver som ønsker at komme hans her støvende her, og tøy vel ønsken i vi om at det et mal som hastar, og at du måske gjøre et eller annet sånn at du hever att du fast ofta är vidkänd ut av arbetsplatsen så är det att det är inte som du kanske tjocksar om tillräckligt att omkring kommer något som myndig och att arbetsplatsen är något som täcker det upp men att det är öjligen ett brott till det bättre då är viskat också då i att det ska vara så att det ska vara så stor moner att ha i färgen i förhållande till andra
1: men säkert du tror att det står i bilsfyrtöken när täcker det spåret sina fotlovar hvis vi köra Ja, ta brandavli byggt och ta brandavli byggt. Då här var det skilt i augusti och arbetsstyr hade varit utan OHAP. Det ser man ut i bridgen i det. Alltså, det är bitchy fyrtök som tagande spåren i fotten allvara och som här var en intern antiktapolitik som sätter kröv till medarbetaren om Eitnetsholm och Anna och mannagångtor. Ta en man fel till arbetet. Hur spelar man sig ät? Hur tittar man sig så vidare? Men här är stadigväck en gråzona. Og jeg tykker det ut i grav og sånn at åhappen er hentet. Og ta tog måte ved en allmenn oppgave, sikkert for at han da var sin av kundgjøren, med den andre, kanskje eisen i andre ting, kjem på plass såleis at dere få en stånd som kan fære ut og sikkert for at her ser vi ikke den kommer på plass.
3: Man kan også si at vi har dømme om at det blir til. Altså, vi har oss her hokkbordsprøydinger i ferslene, som sier jeg spørt for et eller
0: annet. Jeg hadde vel enda bare vi er en søv som vi vet er å gjøre. Altså, jeg er helt selv at det er så øyelig fjaket ut. Jeg fikk en sykkel i Jolaga for noen annen siden. Jeg er yngst meg, så det blev bara en insamling i familjen så köpte jag en cykel för att det och jag var inte minnas att Paul Nyro han skulle cykla till Paris och han blev bara till Lotus och i alla du danska tjejerna och
3: kom angat du gjort
0: och jag cyklade så den första dagen från husen när jag länge och då kom hon skriva stånd Om det måtte være en basar, det er etnå kjølge av NSOI ut i Belgien. Men jeg tok den dagen etter. Nå kommer en 20-årig gang kjente. Hun er vunnet i en sykkelhjelm. Og sånn etnå kjølge. Hun kom inn av kommunskrivstående og gav borgerskjøren til Jonne i se borgerskjøren sykla omkring kjølge. Dette sier meg bare til at det ganger det rette vi, at det er inngro i samfunnet her vi går til skiltet at det er hjemme gjørest akkurat fyrig, for jeg sier høyre reende tølende nye, som jeg anser inngjør fra byen,
3: ja. Ja, lett hette være søgnast årene til jeg vid Erva V og håk på en brød til det bedre. Jeg er ferdig å takke deg om fyrig för hela säsongen när jag har sagt är som vi då vi kört politik och stävarna stod vi då haft väl då att möbler så det blir nog så spännande alltid vi har en stator ta i Lövkjöpen och jag tror att skuld till också det och han tar hänt så råkning vi att det är färre inte ett tekon jag tar ett tekon Adlan Trimon Torbjörn Jakobsen Johan Seidskort och Henning Sakariasen för hettar Tojanskoje som vi tar vett förskott politik och center och utlöskan inom mittlen och jag tycker det är gott sommar
0: Sjöldag
1: Sjöldag

0: Einasta i huxion. Stranda Maling.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi är Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väggr.
2: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Eichner.

0: Og sånne dagen fyllest høvestaveren vi føringen og utlendingen som renner maraton, halvt maraton, 2,5 kilometer, og nekk for å snakke gengkort halvt maraton. Tilmeldingen har vært støv og så gjerne holdet opp, bare etter seneste maraton, og fyrre vik og så gjerne la tilmeldingen, la ta tilmeldingen lagt atter, var oppe med de 600 rennere og gongkort for tilmeldingen. Og vi åkne her var vi til Ann Thomsen, som forskvinna i Braktunnen, og Ann, her vi at 200 folk tilmeldet. Det mørla minnen der pleier dere?
1: Jo, det jeg synes det mer enn det var fjør, tror jeg at i fjør, eller fyrre har kommet ut fordi det var verskfatt, og da var det flere som valgte ikke å komme, og flotte seg en gang og mest til i fjør, og møttes ikke opp, så... Det vel flere å gjøre, ja.
0: Jeg så ikke at det rettelig enn hver utlendinger som halte at det var spennende.
1: Ja, det det. Mm-hmm.
0: Det 34 imusker nationaliteter?
1: Ja. Ja.
0: Du brakte som til folk nå i Høvesteg i fyrer sned maraton, og jeg halte at det er kjent og fer?
1: Nei.
0: Nei, det er 24 fer. Ja, sorry.
1: 24
0: Ja, ja. Gosse ber at det ikke er for å få skipet, så skal det ikke folk til at få det avviklet?
1: Ja, altså det et kjempestørst tiltak, og fevner øl av Vosturhavn, alle med til Kallbak og Atter, og vi tar bruk for nekkon kjoldbåten og kjoldbåten, men til andre har vi bare til vaktene har vi de vi homser folk, og det alt mulig, altså, som tog med det, og så spyrreker vi faktisk alt og ære. Det är nämnden och Onnur Kjolboen som vi tävlar i en bult.
0: Men
1: kämpestörst apparat.
0: Ja, och det var för Kjolboen jag sitter och överskar och har färslen i boen och tar i maraton fyra gånger till klockan. Är det klockan 8? Ja,
1: ja. Klockan 8 blir det igen. Och det första vägen är stånd till klockan 7:30. Till stitt stångt i boen runt om. Alltså inte när mippen här är det stångt till det ligger ut. Men runt om havnen är det... Ett lätt strandvännen och ringvännen här är det stått. Men annars är det till 6 och här som det långt.

0: Så du ut av genka, vikskift noen, ut av heppa rennarna.
1: Ja, ja, det jeg som skal til. Jeg skulle lukka spyrir om at her, tar man skal bruka sånne folk som, som ditt har bruk for, det lagt for folk å jobba til?
0: Altså, jeg vil si at det gonger alltid opp til endan, men det synes det trekt å få folk å si at ja, jeg vil gjerne jobba til. Det blir verre enn det var fyrt, jeg vil si.
1: Det da.
0: Men vi tar takk som for alle jobb. Og sånn, du vil jeg vite, jeg har alt på plåsen, siden du har men takk, vi kan ikke være om, så ikke finne ut jo er til å fyre deg inn, da var alle vaktene på plåsen.
1: Ja, vi har jo sin det torf for å bestemme også, da skulle ikke fremme etter.
0: Ja,
1: det er akkurat det. Antonsen, jeg finner ikke at du går etter noen takk for at du er stundt over vi tjåkene her.
0: Takk
1: fyrir, sjálf takk. Og så kan eg leggja til at tyski rennarin Raul Jankowski som hefur vunnið Tórshavnar Marathon trutja fyrir og eisini er meti og at 2 tímar og 35 minuttir og 11 sekund som hann setti í 2022 er við til Tórshavnar Marathon aftur í ár. Spennandi verður vita om hann fer að vinna aftur í ár. Og startskotið til Tórshavnar Marathon verður altså í Vågsbotnin så klokkan 13 sundaginn og ferslan verður til Ævmark og í bøinum som við tørt og av vegin til Kalbasbotn og Kalbak. Vitt är det kommit till veckre. Här så där låt till frukslåta landrange så ser det 8 meter om skonte samtidigt lockt skoj loft och alla vi var. Så att när var det sedan låt till frukslåta av norre så ser det 8 meter alla vi var ett la regn. Utan kvalt låt till frukslåta av utnyttjande så ser det 8 meter samtidigt och regn utan nottna alla vi var. Fyrra part av morgen kom grann lujande nir i Øssning, lujte låt minn i 5 meter skutja og berst akkur stelle. Hiten tjej till ettlo sti. Jag som vore och tog inte ni öttarnon och så ska jag minna och att efter tog inte ni klockan 15 så är det firma kapinchen som är i gång tjocken. Alltså 5 minuter i vid 3 spårna kapping och FM 1. Och så är det med 6.30 varpen som kommer klockan 16.15. Vi vet att vi tog inte klockan 15.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra Intersport. Nekt nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
2: Fra portalen nå. Nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Du köper nåt jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Hever du bruk for trygg og flottninge til og ur fargen, så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
7: Popper 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Velkommen til firmakappingsna AFM8. Leiene som kappaste det Tunnel FH og Smyre Line Karkom. Og i fyrsta distnån, eller fyrra distnån nøyda, og så gjerne det Paul Mikkelsen Høyseland som fyrir kappaste med det Tausjana Sløtjeli og i sattna distnån. Vi skulle takka Hotel Brantan og Røp 2 i Trus som har lett oss om vinningene til kappingsna. Vinningene rundt for han som vinner kappingsna et opphjalt av Hotel Brantan for 12 personer. Vi har nærga vår målt og jeg huset gære. Og nummer 2 slipper en tur for 12 vi Røp 2 i Trus. Så det kanskje ikke så gærlig å få annene her som vinningene. Og som sagt så det Tunnel FO som, kappast, og så igjen det imot Smyre Line Karko. Og til vi og Tunnel FO?
1: Ja, vi det rør.
0: Hva tar vi? Jeg
1: heter One.
0: Hei, One. Og så skal jeg spørre Smyre Line Karko, nekker vi her?
1: Ja, det nok fra.
0: Ja, og hva tar vi?
1: Hans
0: Arnar. Hans Arnar, ja. Välkommen. Men vi får börja nu och ta första till Kipasporningar och ta första spårningen som för att se till det.
2: Han lukar
0: ta
2: reklam.
0: Ja, reklam. Vi slår där reklamar mot i känna oss till själva det. Hör här.
3: Bina får kvar sin spårning och kvar är runt det. Ta en spårning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svært hit en touch sekund er ferdig, få til 2 stig. Og svært hit så mellom touch og 20 sekund, få til 1 stig. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får touch sekund av svære. Svært hit ikke innan touch sekund, tekra svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt a stoppa vinner.
0: Ja, hattar var så reglene fyrir her som spiller noen, og vi færa så til den første sporningen, Tunnel FO, Ona klarer?
1: Ja, vi klar, ja.
0: Hvert eldsta strandfærarskipet i føreska flåta noen? Hvert eldsta strandfærarskipet i føreska flåta noen?
4: Fem.

0: Tutsjo.
1: Hva sier hun fram?
0: Fintan.
1: Ja. Sverige.
0: Tjuo.
2: Oh, vi har det i Sverige her.
3: Jo, i alt det. Ritan, sier han.
2: Ritan? Ja. Og han klarer bare Arne Tjonskommerskje. Alltså han börjar svärda Arjen till alla slåa 20 och tog ut alltså svärda galdade. Och tar få alltså ett steg till att redan är på rättarna.
3: Ja. Att han så ett steg till tunnel F1 och så färrar vi till Smyrlein Karko. Arne, är du klar? Är
4: klar, ja.
3: Ja. Så läs jag spurningen, jag läs jag inte varför. När var för ska Kjellmarsen flott ut av 12 fjöringar? När var före ska showmarschen flott ut av 12 fjöringar?
0: Fem.
4: Sverige. Nu kör han åt 82.
2: Det här var det jag inte rätt där när. Sverige är nu kör han 104 drusch.
3: Ja, och det här kan så inte stiga en gil, tror jag.
2: Nej, så hade det någon stjärn till jag välja.
3: Så stövan är Jonas.
2: Efter första runden är stövan alltså 1-0 till tunnel F och så är det en allt att spela om.
1: Ja.
3: Ja. Och nu kommer vi till det som vi kallar närvarta spårningar. Vi skulle ha ett årstall och vi spyr om åren tar hisar händingarna för och fram. Ratta årstall är ju trusteg med en 8-2 år kvar i megen, utlösa avgavest 2 och 8-steg. Och här kommer så upplysningarna och det är ja, det ska det är tunnel för som ska svära först. Är det klart, Onne?
1: Ja, det är det.
3: Ja. Ja, här kommer så upplysningar där. Sagt vi att det stjåra till förra Falkahaskola och omsökan frösten är 1 juni. Falkatings väl var 5 juni. Edmund Johansson var valter för sambandsflotchen och Kjuroskale för Janarflotchen. Og hette Arre for Jens L. Thomsen, Ragnhild A. Høygaard og Karl Johan Jensen lista falka løn til Lodaja og i tru år. Kvært vær Arre.
0: Fim.
2: Det er pura rett. Men her var 5 sekunder mars, altså slige Arre de forholdt vi i Sverige, så hette Jever 2 sti.
1: Yes.
3: Tveist i her, og så færre vi til Smyrlein Karko, Arnar.
4: Ja,
3: det ja, det kommer her. Det er greit at Bjartne Prior ved Nutjer Borgarskjøri i Våa kommun, og nekvar annars har tekket støv til at kommunen vil den hese affær. Skatteprosent er det hakste landet, og anker dyr og øyløver ligger av landet. Miflokkeren er harstu med uti og hversu i samgång og etla anstofu og hafa flokkan er skund etla nekru i tøyli atlan om at strika blasfemiparagrafna. Tøy rötsist i lötning ontsi fyrir a biskupur fer politiskan stofu fyrir sunnum sjónarmiði om að verjan ui launni er höpusleis. Tøyin er færri fra blasfemiparagrafni heldur en lögfröingur. Og haunar böltpilan gert færjamorstari i fábalti hetta árum. Kvært år vært her.
4: Særlig er 2020.
2: Prøv at.
3: Ja.
2: Folk styr til Smyrland Karko Hesrådene.
3: Ja, og støvann er.
2: Ja, etter er rundt i Østøvann så trutsøy. Så spennende ikke nere har seg det.
3: Ja. Så færer vi til tannløkerundene. Her spiller vi til noe ljøvbrot av en leie. Ta ljøvbrot i det av, for tikkert tog i gang. Er dette skilt?
1: Ja.
3: Og vi byrja vi spyrir, nei, vi tunnlef, ja, og leie kjemmer her.

0: Sverige är Brian Adams, Summer of 69.
1: Fim.
2: Hur är det?
1: Eisne, fullstidigt här.
2: Och det vill säga?
1: Att vi efter runt ett tru, en är fullt av jorden och annat. Stöden 6-6.
2: Ja. Vi halter fast i ljudbrotten og en løte, og i hese rundt den fevde spillet ikke om nekker kjentar før skal utrotte røtter. Ljudbrotten er 6 sekund lang, og ta ljudbrotten i ræv for tikkere at hun er gongt. Og tunnelefon, ljudspurningen kommer her. Hvor er det som tar
3: seg? Det er ikke god idé. Vi spiller faktisk en ljudkontest i det, i hele tidsje. Ødelig kjeldt å tape. Vi...
0: Sverige... Sigfrid Clemensen.
1: Vim.
2: Hur är det?
1: Hatter alltså vänner som säger med Sigfrid Clemensen och om att det tryst styr till tunnelen för.
0: Ja, först.
2: Och vi färra på en av en till Smyrlein Karko. Är du klar här?
0: Yes, det är klar.
2: Ja, kvör tar sig här.
4: Jo, alltså, jag har alltid det jag och det är som bilder. Man är säkert på skift. Sinter in i det och så sinter på arbetet.
1: Vim.
0: Ha?
1: Tutsjo.
0: Nei.
1: Fintan. Tjuo. Og tøyna så færden. Hatt her var vennjern tja... Hatt her var vennjern tja Wittinje. Jan Peter Paulsen.
0: Er det sant?
2: Ja, ja. Ja, Jonas, hva sier Støvan nå?
1: Nå sier Støvan så 12 nødje. Nå har vi Tom Leff og snøkje sinne fremme om.
2: Ja, og vi færre til en ljøspårning at trett, og til er en kjent føresk rødt som vi færre høyre, og Tom Leff, er du klar?
0: Ja, vi er klar.
2: Her kommer spårningen.
5: Det är nekvarvis, det är en halvstavormån. Vi klarar att det inte svajnas, då tar jag till sitt jag inte, så det är åtsen var inte gav.
0: Sverige, Samuel Peter Grund.
1: Fim, tror jag rätt.
2: Ja, det var Samuel Peter Grund. Och så färd Smyrlein Karko, är du klar?
0: Ja.
2: Och vad rättar?
6: Här trackar han och ett mål som var ett av de etiska och så omättade tydningar mig för Jokon.
1: Han har
0: Sverige
1: är
2: Jens
1: Arena.
2: Jo, han
1: har det så där. Det var nästan Sverige rekord ut av klockan för gång där. Fullsti, här så runt nästan.
2: Ja, och hur går Stövan ut?
1: Stövan, efter femte runde är 15-12 till tunnel-FO.
2: Nu färar vi till det som vi kallar för allmänna vitan. Och vi går att tacka svär som är plus minus 100 och är som för den här. Og Tunnel F.O. færd han fyrra spårningen, han ljóa sådags og lesi han tver fyrir. Gossin negg folk byggva ui sörvægi. Gossin negg folk byggva ui sörvægi.
1: Fim. Tutsjo. Ja. Det är alltså så tattpassna kan vara och som åtten säger så går det att vi Sverige är 100 till att Sverige är 105 alls rush. Så till få alltså ett steg för att han spelar till att det var en ettels konst till få ett steg för Sverige att det går.
0: Ja.
2: Och så är det Smyrlein Karko. Gossenäck folk byggva i fokla fyra. Gossenäck folk byggva i fokla fyra.
1: Fim.
0: Sverige.
1: Tutsjo. Det var så skreft i alle føren, til at Sverige 1633. Det utløser ikke tid. Han sier 630, ja?
0: Nei, 630.
1: Og 630, for 100, så får han det. Og det var eisen innenfor, at det var innenfor finskål.
2: Ja,
1: jeg har det skreft.
0: Han går til dekken.
1: Men det var altså trusstid. Han blir Sverige Arndas lovfilm.
2: Ja.
1: Men tog jag välja att det är akkurat inte nog till att Tunnel F.O. fick alltså ett steg i Sunnons Sponge och ändå så 16 steg medan Smyrlein Karko kom på 15 steg och vid här var så funnit en vinnare.
2: Ja, så må vi inte, eller skulle vi inte tycka om till Lukko av Tunnel F.O.
0: Ja, tack för det.
2: Gå svar på frågan där.
0: Smyrlein Karko.
2: Hvordan
0: var spørningene? Ja, spørningene var å ta en jo før, så er vi glad i
2: det. Det er det.
0: Ja,
2: vi får møte til Kanatter og Sjøtten i Kappingsene, men Smirland, Karko, hvordan var spørningene holdt av tid?
0: Ja, men spørningene var det gode. Vi får lykke luft til etter, som første spørningene var som liten av oss sammen. Jeg hadde sett det hit, men vi lette affæra.
2: Ja, ok.
0: Han skal komme en klav inn.
2: Ja, hun skal være velkommen. Ja,
1: men... Vi takker alt vi.
2: Nei, vi takker deg om hvordan vi er til å være vi, og takker vi takker oss en tunnelef også. Det var stått til det her, det går vi. Så jeg får takke deg om fire nå, og så høres vi til Koster Aftur i tunnel FO 17. Takk for det.
0: Takk for det. Takk for det.
2: Jeg heter altså Sporna, den fyrre Sporna Kappingsen 28 nå, og vi får Aftur vi til 17 klokken halvkom. Altså om 20 minutter. Takk for det.

0: Ja, så færer vi til 17. distin og i dagsens firma Kapping. Og Kappingsen, det hun da nå i 17. sentisten i midten Paul Mikkelsen Høylsølna og Torsson og Sløtjeli. Og Paul Mikkelsen Høylsølna, det vi og hun?
1: Ja, ja.
0: Det en link?
1: Ja, det ja.
0: Ja, velkommen. Velkommen. Ja, og hva sier Abrandstøyne? Tid vi og sted?
2: Ja.
0: Og hvor du telefonen er?
2: Det Hans David.
0: Ja, jeg har hatt min kjenne om Malen. Velkommen, Hans David.
2: Yes, takk for det.
0: For en ordenskild så får jeg lykke at høyre reglene, eller reglene som galdene for seg kappingsene, så til jeg bare har rett fra og lortet, og hans reglene kommer her.
3: Begjene får hver sin spørning og hver er rundt. På en spørning i lysen, eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øye. Svære tid innan første 5 sekundene får ditt fullt stiatel, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i ferden får ditt 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder får ditt 1 sti. Etter at en spørning er setter, etter jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen, ta alle spørninger hava vere, så får vi ut i en eka spørning. Off air, her de får 20 sekunder svære. Svære tid ikke innan 20 sekunder, tykker svær 0. Hetta en talspørninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hetta reglene for å snedspille noen. Og vi får bare holdt vi spørningene først, og til kjipa spørningene først, og vi får først å spørre Paul Mikkelsen og Høylsølna. Du klar? Klar her, Paul Mikkelsen?
1: Ja, vi klar her.
0: Godt. Første spørningen her, hver var kjipare av Bertje og i 1935 av første førska laksa var i turen. Og jeg kan kjeve at jeg kom fyra møvdager velge midlen. Var det Jon Dam, Sonny Johannesen, Hans Pauli Johannesen, eller Eilar Jakobsen?
1: Sverige.
0: Fim.
1: Jon Dam.
3: Ja, purat. Och han ber alltså Sverige Ari klockan slår 5 matne så att det är fullt stiga till.
0: Att det är fullt stiga till.
3: Klärling på mycket
4: sätt. Europa har stått till det.
0: Ja. Och så vi färra på en lösning till Torsten Slatchley och Hans David.
2: Ja, tack.
0: Gossen är kilo är och i en centnära. Tabber till att kita med den. Ja, jag kan nog skriva att det är fyra välmöjligar. 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo eller 200 kilo.
4: Sverige
3: är halvtrusch. Här hörde vi det bara med. Tvingen var skång färdig gång. Och det är snitt purare till halvtrusch kilo i en sättare.
0: Yes.
3: Alltså stövan här till. Tröj mittlen på Mikkelsen Hälsöle och Torsson Slötsli.
0: Vi färre nu ut till närvarda spurningarna. Vi skulle ha ett årställ och spyr om arret och hisar häntingarna för och fram. Ratta årställ är ju trusti med en 8 och 2 år kvar i megen. Utlösa avvika väst 2 och 8 stig. Og vi fra først til Paul Mikkelsen. Upplysningene er kommet her. Og et arbeidsleie av spillefilmen er å gjøre i fargen. Her var filmeren ikke er før skorporter av. Tekker han støy i fargen og i fattnare tøy og fyrer støren mot frem av førskommale, samståndes som at han mer etter enn i alt sjå og avskåret fjølt. Han rann og holdt halv maraton, 4 månader efter att han finns i hjärsta bypass. Gav formen bjärka i Götmannet tar i akranar tipptost fullt och helt. Och hetta Arre Dör Lisbeth L. Petersen, förbrande landspolitikare och borgarstjör i havn, 45 ara gåmål. Kvätt ar värt hem.
5: Fim. Tutsjo.
1: Sverige.
5: Fintan.
1: Purra
3: rätt. Att det var alltså efter att Tutsjo kunde vara färdnåttne så att det gav ett. Men annars purra rätt svär.
0: Ett steg till Paul Mikkelsen och Hälsölen här. Så färra vi till Torsan och Slötsli och upplösningarna kommer här. Og i ferseletrygt tekker de vel om til vi atlanen til landstørsmannen ved ferselmålen, og man leter seg til når det går om å slippe å køre bil. Ein lakni i fyrjaratti akardur fyrir seksuelt til å fölta upp á heilar 13 kvinnur. Og Henrik Oldlandstur smæfur trusti á knöttin til fyrsta skoti fyrir tunnelunum som skal binda bóar armannar á skalafjörnum saman og binda estrautna og streimautna saman. Hvert vær ári?
2: Hvert vær
5: fimm
2: nýtjan.
3: Það var til að vera skæft. Sverige 2016. Ja, så lengt sér að vera það. Men til að vera ekki að nónstig. Þú, eitthvað sem drýja,
2: það
3: að þú sem er að lúið sem fært hattu på að ætla...
2: Ég bætt.
3: Já. Það heitir sannlega munga, ská.
0: Jónas, sé okkur hver stofan nú.
3: Stofan altså etter tværa fyrst rundnar, stofan 4-3 til på Mekkasen helsjölu. Og altså spenningen enn jeg har sett det.
0: Ja, vi færa til tannløykarundna. Her spela vi tikkna ljóbrot av einu leam. Ta ljóbrot er av fyrir tikkara tøy i gongt. Þetta skilt?
1: Ja.
0: Og vi byrja vi på Mikkasen, og leie kjemur her.

0: 5.
1: Wake me up, just myself. Let's have that. We wake me up before you go. George Michael.
2: Ja, det är alltså Bucking Charger Michael, va? Men jag har åt en kassir åt den.
3: Ja, det är omar vad jag kan stå utlatt här.
2: Ja, det är... Det får namn jag sen som rätt jag tog förrän. Det är alltså Bucking Charger Michael, va? Så vi kör det i djöknen. Men det var alltså... Så håller oss där bryra tulliga svärre. Alltså stäckade lyssna då. Och bryra köra svärre för ett av filmskolan och färgen. Så det ger alltså två steg. Till på mig sen.
3: Ja.
1: Alltså,
3: ska
1: man...
3: Ett
1: av två filmskolan är...
3: Nej. Att han jinkla.
1: Okej.
3: Ta klockan över. Vi färdar till Torsanna Slötchley och täcker alla kemer här.

0: Sverige.
1: Fim.
0: Lindy Lauper.
2: Just want to have fun.
0: Girls, what?
1: Tutsjo.
3: Ja, vi vet höra det i bakgrunden. Vi vet höra Sverige kommer i bakgrunden. Vi har hört att långt ta läge var igång. Ja, det är Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper. Och alltså tre stil till Torsvars Lötsli som Sverige och så känns man undan för igång.
4: Nu är det spänt att veta hur stövan är nu.
3: Efter tre runde är stövan, så kör vi det här. Nutsche. Nej, han är 666. 666 i mittlepanika som han har sett 8 år sedan. Han är teknisk utlärd och damar någon.
4: Ja, spännande. Som Gunnar plejer att säga i utvarknån, nu är spänningen i hasäten. Vi halta fram vid ljusspårningen. Och i hessar runt när färvet att spela till kunde näkra kända förska rötter. Ljusbrotten är 20 sekund lång. Ta ljusbrotten är att ta en förtickare tog igångt. Paul Mikkelsen, är du klar här? Är du klar?
5: Ja, vi är klar.
4: Ja. Kvör tas här här?
6: Jag kommer lägga fyr. Istället för att det är fintet styrst så rinnar den här, plussar den här. Och så är det fysiska strykspelare som delar banan väldigt väl. Så...
1: Fim.
5: Jag har det.
1: Tutsjo.
5: Jag hör inte ut på fan.
1: Fintan. 20.
3: Ja, tojen var Tobias svär Arne tojen var färden, men och det svär Thijs Rasmussen, hörde rätt?
5: Ja.
3: Men det jag var inte rätt. Sverige är Peter Mitchelson, hinstrikarna för skala sidan. Ett enat han mot Simon Signon.
5: Ja,
4: okej. Ja. Så att jag inte stod.
3: Inte stod jag var det.
4: Vi färra till Torsson och Sörsli. Är det klar?
7: Ja. Ja.
4: Kvör tåsar här?
8: Nej, det blev heller sagt att vi skulle äta. Vi sov oss här sist, vi tog också med någon lycka. Jag kan inte sova.
1: Fim?
7: Jag får ett hår. Nej, hötten är nere bort.
1: Tutsjo?
0: Abba?
1: Fittan?
0: Sverige? Robert Hansen.
3: Robert Hansen. Robert Hansen. Ja, tack att du är väldigt rätt. Att här är vankmakaren John Lavinsavanche, Leivor Morsensen, som Eisen spelar för Skala.
0: Åh, oh, han är Eisen Gower.
3: Så att han var så tatt och pass sånt där kunde det blivit.
0: Ja.
3: Men...
4: Ja, och Stövan?
3: Ja, efter fjärde runde är Stövan alltså 6-6 framvist till att önskent här fick näga stiga sånt ner. Hoas Berg var det nog statt på.
4: Ja, men vi halda fram vid ljusspårningen och här är då ära kända rötter som inte är ur utrattarhömnen. Paul Mikkelsen, är du klar?
5: Ja.
4: Kvör tåsar här.
9: Och till det här vi partalaskat. Nu får vi partalaskat och östen partfus till kommunerna här som det är. Men här är det något annat man kan göra till först.
5: Sverige, Ben Arabo.
3: Purrat.
4: Yes.
3: Och ägstene innanför filmskåndens ramna så fullt stig till Paul Mikkelsen här för... Att det var Ben Arabor i Janna Flörsson och Lektus Limmer.
4: Ja, och vi är färdiga till Torsson och Slötsli. Är det klar till den sötna ljusspårningsner?
5: Ja.
4: Kvör tåsar här?
10: Ja, vi är socialer, alltså på tammata. Men vi är så sådär rationali och att stoppa vi över ämnsjukor.
0: Sverige är Tröve Magnusson.
3: Pura rätt. Och eisne innan filmskonsmarschen så eisne får stiga till till Torsarnas Lötselig. Att det var från Magnusen, jag vet inte om han helst vill kalla sig politiker eller tjora i våra formula, men att det var så prörat.
0: Ja, han har ju sig svar i hjärtat.
4: Ja. Nu färre av det till en spårning som kan plöja också avgörande till han är den senaste. Vi gavtackar svär som är plus minus tutsjo innanför ramarna. Og hette det altså talspurningar.
11: Anita, kan du...
4: Og Paul Mikkelsen, er du klar?
5: Ja, til alt jeg er klar.
4: Ja. Så får jeg spørre deg om gossen eik folk i fargen heva føringar det i jula aftan, altså 24. desember.
1: Fim. Tutsjo.
0: Sverige är...
1: 15.
5: 100.
3: Har du hundra trus?
12: Ja.
3: Det var til jeg var nok så lengt fra, til jeg sverre 703 trus, og til jeg så ikke innenfor tutsjemarsramna som vi har sett, og til jeg var til jeg nullsti.
12: Ja.
4: Vi færer til Nina Brandstuen, naturligt, der er sløtselig, og han sa vi det her, du, Håkon?
7: Yes.
4: Gossenegg folk i fargen av føringer den nødgjørsaftan, det er altså 31. desember.
1: Fim.
3: Det är en skrift och jag har typ blivit lösen locka och kanske att det första svär någon med svär det är alltså hon så trusch till nyårsafton.
12: Okej, ja.
7: Hej, du sagt nu till 20 september och nästan 600, så vi.
3: Okej.
4: Ja, ja, till det.
3: Vad nä? Nu stannar vi den här sen det hela stöve.
4: Är det så livande gäller?
3: Ja, till stöven är alltså framvist nutje efter det här sex spurningar som vi har och tror vi måste ut i en ekatalspurning. För det första för heter heter Kappingarare. Och jag kan lägga läsa att här Jökne som vi sött i ta i början och det sås när jag tar Linstanna Jonon så må vi för det egna spårning för att finna vinnare. Och jag ska minna dig nå en där för att säga att vi tar så off er till hennes spårningen tills jag förlorar den med mikrofonen slökt. Och så läser vi bäst spårningen till Lotagande. Heter vi en talspårninger. Och det är bara talspersoner som släpper att svära nu. Då ska vi köra ett läv från Lut till Konorstad här. Så för att ta oss vi till Lutagande. Och så återgår vi ett bär i spårning och svär ett vidgande.
4: Ja.
3: Så hvis teknikern tjocken lyckas för att sätta ett litet läv av så släpper vi lägga mikrofonen där.

0: Ja, nu så är vi där tror. Och bye pastor har svärra och Jonas tog oss över till.
1: Ja, är sett ut här med en spurning som mynta syndrom hint att lucka lite. Det vi spurte hur snägga förenkar ett att söndor. Och vi tar kanna tekniken och det var körskanan. Men ta så här var bye linje svärra 180. Och bye svärna skive. Det är alltså 2 forsfolk vi följer oss med ett sånt hörat med. Och vi må ha en egen spurning att säga att.
0: Vi tar en egen spurning.
1: Så vi är inte 20 järnläggande så vi må teknik här med att åka sig då.
0: Nej, jag skulle säga att vi skulle göra oss en shutout där han är sändt in klockan 4. Så till för att jag tar en spurning nu. Spurning nu. Och jag ska se att det är spurning nu.
1: Ja. Fint.
0: Tell like.
2: Tell us on top.

0: Ja, vi er og så atter her, og vi ser, det ser ut til at vi da finner en avgjør i kappingen i midten Paul Mikkelsen og Brandstøyna. Og Jonas, hva er det sværende?
1: Ja, hei etter. Du, vi går og lurt deg lortakker av spørning som heter Nær Døye Magnus Heinason, og premissen av vår akkurat det sommer for Berlin atter jeg sverre til Tyskland og Sverre. Og jeg kan avdukke at Paul Mikkelsen nådde ikke sverre innenfor Tyskland, Medan Torsan Slötchely klarar att svärja innan 40 sekund och finger rätt. Till att svärja är 1524.
0: Ja, jag kan inte säga att det var den 18 januari 1524.
1: Ta var stod på 18 januari, ja?
0: Ja,
1: ta
0: var
1: stod på
0: 18 januari.
2: Men
0: där kunde
2: vi
0: då inte
2: svärja, visst det skulle vara.
0: Ja, ja. Men kvart vill jag säga att Gustav var så stigande.
1: Jag vill säga att stövan ändrar jag 11-20 till Torsan Slötchely och vill ha oss en vinnare.
0: Det var sånne slagselig, til loko, til loko.
1: At det må være en av de mest spennende som vi har haft i søvn i firmakappingene.
0: Ja, ja, ja, men til sånn som skrev det, det velvitende folk.
1: Ja, for noe.
0: Jeg hadde ikke spurninger der, så øyelig latt til kveld, du han starver?
2: Nei, ikke atler.
0: Nei.
2: Slett ikke at det musikk og sånne kata, så du vet ikke.
0: Nei, nei. Men sier du ikke seksalter hvis du var fattor?
2: Nei, jeg ikke fattor seksalter. Det tror ikke det personer i fargen som fattor da.
0: Ok, ok.
2: En prester og en svimminstruktør, så de tre jeg vet ikke alt for henne.
0: Nei, nei. Så hjertelig at lukker vi sikker noen.
2: Og ja, takk for det.
0: Vi færre høyre fra til knattor til at vi kommer hvor gjør i kappingsene.
2: Ja, kanskje skulle vi gjøre kjøter i auto, at
0: ja. Ja, ja, nu får det sutja. Nu får det sutja.
2: Ett lat inte där två timmar av kaffe.
0: Ja, take noise pretend att det blir väl just nu så går det kött.
2: Ja, nettop.
0: Ja, tack för det. Och teacha på Wickelsen. Vad säger det om spårningarna där?
3: Jo, jag tar skinn och spårningar. Ja, det okej. Men vi var inte för fina så här och sutja så. Det kan väl helt jag flyttat under för stund att prata men så är det
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, sådan är det här, men jag får tacka dig för att det var vi. Detta gör det så omöjligt och spännande.
4: Ja, jag ska gärna tacka på
3: mig. Ja, vi tackar dig och inte att han går ett näst och uppe i Brandstöjden.
4: Jo, tack för det.
0: Ja.
3: Jag kan säga att jag har sändat det till den, då har jag ett avsnitt också, så det är inte något som läck för att stöja.
0: Ja, inte för att jag kan gå här i dag nu, Erling. Ja, takk for til Brei Parstær, ta det veldig her, det kan vi.
4: Sommeis.
0: Vi takker her, Gunnar Johansen, Jonas Akersson og Atne Gregersen.

0: at Marsha Dalton og Beach Style skulle hava et bedre samarbeid enn hva det gjør vi av.
1: Jag också är snö med att det var nästan väl valt att hit ha tinbildning på att någon annan här ser nu i motor NSOI. Och så står han tutning hejas när ser ni egentligen.
2: Han är öljan jag ser. Alltså vi tar och svinka öljan jag när känns det snör och ja, arbetet harst men alltså jag lyste ju slut. Och nu har arbetet harst fram mot Tristan så och vunnit och ta för en sån lätt en fantastisk känsla och så är sen färdad där den efter ser man allar där var. Ja.
1: I husar jag snu om ta i man ser reportagen från dysten och han har varit rättliga intenser och tofär är sen inte vi av den just min.
0: Ja. Eh här har ju vi skatt den alla så jag sitter på bunch någon och alltså är väl för sig mega frustrerad. Jag var hitcher sen dysten och där Jack och Shella var det första hållet. Där gjorde det ske. Så fink vi et antras inn og lykke ta seg synder for Elias her, begynner vi.
1: Og antras til så fysisk kjøkken? Jeg
0: er fysisk kjøkken, og han er jo soringer. Så han fikk kanskje ristet sin tro i kjøkken, kjent når det er, og det kom jo ut ved en helt øron, eller en helt annen innstilling.
1: Og som du selv sier, du har jo vært skatt, lunsje, og nå faktisk så tog jeg minutter. Hva er det så skriver status kjøkken?
0: Ja, ska jag säga att du ser det till sin så fick jag knäskiga för syska eller jag har haft knäskiga luncher men till bara du större syska eller fem veckor så jag ber jag idag till och det här är så inte vi är så gott inte vad jag har provat att sin det men det följer en till då, så tar vi snäga 100% in.
1: Og om et annars nu teka og leie til Iver og det er første tvertringer av grunnspillen som er cirka nu det er blitt spalt hva sier det så gint ikke hva okker er beste kvinnelige gjør bare?
2: Altså til svinka øljan ikke tjokken og vi er ikke nøk der vi tar så vidt av eller finnes på sju år og ja, altså vi det är ju nöktar. Vi vet väl vi kunde få mer på sjur och helst få sig styrna från de lagre linjen eller bottlinjen som är från fjöra av oss.
1: Men till det här har ni haft några goda presentationer i mitt land. Dösten mot HP har det varit rättliga år.
0: Ja, vi tar var käppa ser det väl emot topplinjen. Och alltså, som vi sa mot HP, alltså, vi kunde väl om vi vilja till bara och du så tar man ska spela emot er en värre liater så får man sig känslan att nu skulle vi vinna och ta vi ganska någon snäck press och eftersom vi har snäck underläkare och till några andra man ska föda nu skulle vi vinna att det är sin för att vi får inte in till en hap eller kajtis att förvänta att knusa det eller så.
1: Och nu lukar som läggt upp till den nästa spurningen som vi är här och säger att det är nekvar unkar. Men det är en rätt nekvar tillgång som har varit till li och i år. Hur ser det ut?
0: Det är riktigt superväl. Vi har ju finns så nekvar ur HP och det är trivast mega väl och det är goda personligheter vi har finns all inom och goda likar är bara. Och så det är bara riktigt mega väl till oss och i spelstil är det jag slår väl av det.
1: Bara to är Lishibari och det var så igen i fjör och kvaffer likt att Lishibari i samband med att Nutcher kom in och så helt och också helt du ska göra.
2: Jag hade först och främst att tacka väl mot dem och få där för sig väl och trycka till Jokon och få där in i rutinerna till Jokon och inte minst spelstolen och kan vi strämpa efter och fortell jag att de bara hur speciellt det är.
1: Och att jag tror jag så har vi det här finns comeback till tvär och kommer längvis från. Där kommer ur Brasil på Giselle och Livian. Hur ser vi att få till att
2: det är fantastiskt. Alltså, jag spelade faktiskt inte vid att det här var året senast. Då fick jag skriva, men jag har så fyllt dem hon och tärra så tärjer några kämpar så tärjer det allt är gott och vill jag kunna bästa och fälla någon och tärjer några mån tärjer det här säkert.
1: Och varför mån gör det?
2: Alltså Livian hon är officiell läkare så vi får mera möjligheter framåt nu och Giselle hon ständs med mor i vägen så tar hon allt görst.
1: Jasmin, du spelade sedan med dem där var det.
0: Ja, det gjorde jag. Det var alltså, det är alltid så fint där. Det är komma vi sin samba energi som det kallar det. Kolla och kurs brasiliens fra, tar vi det i skiftrum och så där. Alltså det är mega festligar och mega dejligt att få där efter här. Det är det.
1: Kvaffer ju årskan hevet här och hinner alltså klara det här på att hålla tecken upp och ge tecken till bättre likar eller hur ser det här?
0: Ja, alltså 100%. Alltså det här är ju mega raskar som mamma ju utan sin Myra för att fylla vi. Alltså Livian, alltså hon kan ju renna runt här vid bösten och en av goa löt i öronäga fingaren och så då värst. Man ska linna utan sin Myra.
1: Nu hugger jag att den här dystren inne vid lörtsen är den första dystren kvar ut här bor er, och grunden är simpelthen tannat att det blir också råd vid spelen som inte kom och gjökt dem på en av vägen, men nu är det så här. Hej, tänk jag att säga för det kallt utslut är att vi nu äntligen har ett här bor av linnen bara.
2: Ja, det vill jag sagt. Alltså, Livian, hon spelar sitt spel och hötter flera fyrnar och jag hade det här var nog så bängnar för Livian. Alltså hon fick bösten och det här var nog så uppsåpa. Okej, hon ska inte släppa Jada som hon tog den. Och Giselle, hon rotar i flera bösten. Och hon är god till dig bösten. Och she bara väl. Alltså, ännu spelar synare av henne. Och hon tog väl att flytta linjen upp. Och se när hon ska backa. Och hon har ju spelat där. Jag vet inte om allt, men först var Sverige här. Så det var ordentligt helt av henne. Vi måste ha livet. Så låt mig.
1: Annars så hevet jag som vi var inne i å, vi rett og slett utskiftning, og det betyr det til at li kjørte fått litt plass på en av veien, at det skal sin tro til at en automatismen kommer, og man lærer hva jeg er å kjenne, og så videre. Hvordan er det til mest troende her til Kjøsmein?
0: Altså, jeg føler, altså, kjønner meg mest til at jeg kommer nødt til leikere, altså, vi da finner ikke FC Høyvøk eisene, og så er det omkring Inkre från den 16 som spelar vi. Och det är man mest väl, men jag följer vi då väl att tagga mot Ötlån och att det har varit gott. Och vi tar att alla har gått samman.
1: Elias har ju inte sagt att han gänger inte aggressiv han som inte är vi. Alltså, han spelar med den spelaren som är tötcher och tärger till. Men det är helt betydligt nu i var att det är långt till att vi är matcha var.
0: Det här vill jag inte sagt, nej. Alltså, vi tar vad tar läkaren vi har och tar vad vi brukar. Vi kunde också ta som vi inte har. Och så kom vi måste bara göra allt det vi kunde. Och ta som vi vill göra. Ja, göra vad är det bästa.
2: Ja, alltså vi arbetar ju att vi ska ta och läkaren ska ta. Jag har vi brukar ta upp och som ta som vi inte har och läkaren som inte har.
3: Stola på 36 vars på någon här. Tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Bara du är ända nere i Mivern nu, sen vi Giselle som du säger, men man kan säga att du börjar ju topp nu i synnerhet du är att först för nya sällspalt har varit dålig bara, och så har du ett pitstopp av mine, och nu är du kommit helt att rövärna. Hur spelar det till?
2: Ja, alltså jag har spalt upp sex som har helt ut till och alltid vid en officerläkare. Og jeg holdt det her da 15, da fikk jeg debut ved Petre, og da handler jeg alt om fotball, da spalte jeg vi og Arjan, og første held og Petre, da var landslige eisen jeg. Og da ble sånn jeg at jeg fikk skien, og jeg var ute i 3 år, og da kom atter, så var jeg sånn sammen bare, vi må nær fer, og for at jeg skulle komme gang til atter, så var det rett og veldig at fra mine. Og nå har jeg sånn jeg som spør mine, og mine knø, ja, det hadde enda ikke super. I 100%. Så nu är jag för natten med värna. Här som vi vet inte mer.
1: Och kanske vi brukar det här vi tog någon skrivstyrka som har nog varit allt annat ståttligare till den brickflugga givet till att det här som vi ofta sitter ihåg sig om är att jenter känner tulja av topplinjen, alltså av bästa linjen kanske ojst av tulja. Det här var det här när jag vi att man redan sig in i sig skerna till att min tur har haft näkla sker och inte tunna tur.
0: Alltså, det här vill jag mätt att det är en orsak till det men det är en mega individuellt. Alltså, vi kan tänka med och Ester Ellingsgård som döme. Här vet allt jag var spalt samman vid samma årgäng men är skött alla tur och hon är skött. Det är ens individuellt, men det är ens hur man spelar. Hur kroppen helt till. Och i munförr i huvudet bara skickas eller väl som är.
1: Ja, nu hugger jag om det at bara 2015 och kallar 2015 eller 16 att hur börjar känns min?
0: 15.
1: Boer 15 och boer här var en tui vi rymna valsom knäska och alltså jag kan inte att det där vi håller det här sen
2: Ja, alltså men för så vart det här säkert att det gjort för mig av alltså hej för mig. Alltså vant för mig och spalt för mig tister och ta klara min kropp switch. Men alltså i vägen så de stod det gräster. Jag kan tacka Katrin Showara. Alltså vi tar ästen och fyllt alla vän uppe till och körsa samma, samma arkang och allt. Och hon är helt, alltså hon kan inte bli skött. Alltså, så jag vet inte om det är bra sen så är individuellt. Alltså,
1: Hetta hjálpt nega við sjú í ta ver ein seriøs og ajakapping í mittlan.
2: Ja, 100%. Ta halt ja. Altså is altså mun best at du ver við ajan. Altså der jo man jo 15, ta tøy man 15 og så ajan og så fyrst alt då betri enn lamast adelten. Og eg heldi nokso størst løp af frá og 16 til mestadeltene.
1: Jeg kvært ikke at just vi først kan kvinne fotboll, at man knapplig klippte og ajan på styr.
0: Jeg vil mette jo just nok snakk. Altså, som sagt, jeg bare, vi spalte jo Ajan, det var en mega god tøy, og ta et av godt nok 15 halvtime, men til å 16 nå, og ta vær så rart lengt. Altså, fra å 16, man kvært akkurat blir en 16 eisne, og skal bli å spille vi mestere deltene, her man ikke har jo Ajan midtelen, og Ajan til et lyd i hopp fra man kommer til mestere deltene. Så jag har haft henne in i mitten så att unnslägar vi mer mentalt och fysiskt klarar till en av marschärdet allt.
1: Och det här hade jag faktiskt är rymliga väsen när man snackar om att män är först kan kvinna fotboll. Det kan att det här världen inte betyder att fler i djäv var stannat på grund av skäven. Ett land nämligen att jag låg blir så störst.
0: Jo, hon tror jag. Alltså, en människa säger att jag var så ung. Jag heter jävla ringt vid att färre och bedställdna. Så jag följt med inte helt klara till det på en kramata. Jag vet att det är såna, ganska sådana här smägen, man är yngre och alla kvinnor är så goar och så där. Så man vet, det är något annat, det är det.
1: Och nu sitter du här som veteraner, men så tidigt bor jag först i tjuven, så tidigt sitter snett och kallar det en tema. Det är också spalt och tjej och 8 år och bästa linn.
2: Ja, det är löje, alltså... Alltså det började ju bättre att ta vår där äldst och syster Tjonon och mitt Tjonon och nu är vi där äldst och alla yngre. Alltså det är verkligen löj allt det. Alltså.
1: Kvart som ger till att det är så få år och ger det ju så att ni äldrar Tjonon nu i mån till tag.
0: Ja, men det tror jag att alltså, vi har några som får ner att läsa. Och som har blivit mammor och vi har haft några som ska göra i snö. Och det är så görs det till fler som är farna fra, og ikke nekvar eldre etter.
1: Ja, den kan gjøre om man kanskje brenner ut, det er sånn at man begynner å beste linje som tull, ja?
2: Det vet jeg nå ikke, altså jeg har alltid bare at alt det er lestere under, man fornyer og det er bedre møllager her og så er det at man får sånn en familie og jeg vet ikke om det er det man er altså blir så tull, ja, altså
0: Nei, det er veldig helst med altså det er som jag känner en som är fan av nya läsa. Alltså det är ju att det är inte hur man vill fotboll och träffa en nya person ut. Och då det kommer hem i mittlen om vetren sommare så kommer det alltid via vänner och tror att jag saknar det. Så det är inte här trubbelas ner.
1: Mas, ja.
2: Ja, alltså det kommer lönsa spadister vid och gå och hjälpa till. Ta det gående och så.
0: Akkurat. Det
1: Och det är akkurat det jag sätter också om att man ser det ju åter in i mitten att spelar vi inte flott. Det är lyckligt för en tjock.
0: Därför ångar sen.
1: Och så det här är att nu blir det så här spärkligt att vänta och fettare det inte att tro att alltså kvar halta tid att toppen nu och jag är hur vi spelar med sig.
0: Toppen Här kommer jag kanske se vad det är så i distrin. Alltså, jag har alltid velat kämpa mega väl handla distrin och att färra för att spela faktiskt orkla vanligt till att skifta. Man skulle tro att det var en hel hoper som det skifter ut. Jag spela så gott att det är bara en kämpa skiv för att kunna vid mentalt kunna bröda. Alltså, inställning.
1: Och att jag ska helst spekla sig i att vi är nästa distrin och det är inte fel om vi sitter i skala.
0: Jo, ta passar.
1: Och till hemma?
0: Till jag är hemma.
1: I halta nästan det spalt
0: ut. Jo, det passar det är hemma. Jag vill spalt det sist. Ja.
1: Så det här blir en anbefaling till folk att komma ner och hitta och söka sig människorna och så är det en söka kurs i det gånger inte akkurat bästa kvinnlig.
0: Det är allt, ja.
1: Bara ett annat det är att här är ju helt enkelt ett skift i positionen. Vi tar vi in i ett skift, men varför andra skifter har varit i positionen av din mot Lefjör?
2: Alltså, størst etterløve i år er jo størst den samme som i fjør. Altså, her er nekvarbøtinger. Og Lømmes Ester, hun spalte vonkor i fjør, når hun avleper det. Jeg er fra en atter, til Sonja, hun er ute i skia. Altså, vi er nekvarbøtinger, det er som, altså... Ja, bare nekvarbøtinger og ikke leker som kommer til. Jeg vet ikke om det er nekvarbøtinger, ikke hva vi spiller, men...
1: Hvordan legger tøy til det at få seg her i posisjonen til å fette på plass?
2: Uha, takk han og gå alle ut. Jeg er selv ikke ordentlig å komme ut av en alt, ja.
0: Nei, altså, det er ikke sånn en løt. Altså, nekvnutsleikere og unger eisene, altså, der skulle jo eisene få tøy at lykke komme på plass, og vi skulle eisene få tøy at kjenne at her er spillstil. Brian var mega frustrerad till att alltså jag fann sippen i stället för att vara så jättna runde. Så jag bara, jag vet inte hur du först, men yeah. Alltså, nu har vi funnit allt.
1: Men allt som du har funnit till av lunchet, det är konstigt att Ester spelar samman. Till så gjort det här var ett rättligt gott förstående som inte lyckan.
0: Ja, så jag och Ester, vi har gjort så gott samman. Vi har ju ens känsla lunchet och vi såg just kunde det här. Jag följde att det kommer att spela ett ting kan man faktiskt simpelthen bara väg för hur personen huxar. Og hese førende så rykker det ofte.
1: Hvordan står fordeler til?
0: Det en mega fordel. Altså til alt å si. Jeg vet, det er akkurat hvordan bare hun spiller, og det er som man vet bare når man skal renne, og hver man skal renne, til at det er sånn at det er fett så naturlig, og sånn at hun får ikke vondt.
2: Ja, jeg har alltid vært at det kommer vi har noen. Altså, nå har vi alle trodde på alt, når vi sammen, flere kappinger, så... Vi vet akkurat hva vi tok seg og hva vi gjør av oss noen, og jeg har alltid æst at kjemmer henne veien etter kaffegården.
1: Og et annet du også skal finne til, det er koordineringen til Miverne. Du skal koordinere mot til Malverian, og til hva er æsten vært han, og vi skulle kommunikere opp av Miverden.
2: Ja, det er veldig synder ringt, så det har vi ikke prøvd for, men så har vi haft, altså Anno og Mæren, her har vi mer, og det har hjulpet mer. Nej, och faktiskt har sagt okay, nu är det lite jobb, nu fettlar vi ut, men jag alltid finns ju sin förståelse för när vi ska fettla och så har det gått av Porsche, nu är det Orla Donnelly, så jag har alltid vill skilja gröna också väl nu.
3: Stola på 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Vi tar det nästan rättligt ofta att åka det bästa kvinnelig är en människor tillgångt, men Jasmin. Männiga tillgång, hver det här för näka?
0: Ja, men männiga tillgång till åkken till er att vi får också snäcka om urslida. Vi har ju näka nutsläkare och nutsläkare och till sin sådant är bara nu. Och så är vi nödvändigt att bygga upp. Och ja, men åkken ser man som ett liv och individuellt.
1: Och så kommer nödvändigt, bygga upp, hver det här?
0: Bygga upp, ja, men till er att bygga allt upp efter faktiskt. Alltså, vi har nästan ett helt nytt liv efter i år. Och det är fast att alltså, bygga vem och hur vi kommer i allop och hur vi väljer och hur vi spelar samman. Alltså, allt ska byggas annars.
1: Hur länge tog du till det?
0: Det är forskjelligt, det är alltså, onker ting kan vi fänga kött och sådana ting till oss en långt tog. Så, allt kvar sina tog.
2: Ja, jag har alltid, vi tog så mer om hade stort lätt och skulle få kontrickar och bara skapa ett gott omkvöve för att själva vara så att vi vet att det må vara där och det är så vi är igång med nu och så ska det nog komma att komma känna och göra av allt någon utanför det och så ska det sluta nog komma innanför.
1: Och det har dock den förbåtsfagliga parten tar man röjner i att bygga en organisation upp. Det är sådär som man först lägger det och avvis ting i vänningarstöven och så fokuserar på något annat. Tar man finns det första till sidan eller hur ser det igång till?
2: Nej, alltså jag har alltid vid vänja lyckas som ett underlig. Alltså, det är det samma, men vi tackar alltså, det grundläggande först. Det är alltså något nödvändigt läkare, och stäcka där upp alltså härifrån alltså och ska man bygga på där man ja steg för steg. Mm-hmm.
1: Och nu var det sen det nya att vi motivation och skapa ett gott omkvarv. Vad gör man för att motivera spelaren och en sån människa helt gångt?
2: Jag hade först och främst att skapa så är miljö omkvarv är att det må vara och jag var där stort till vänning och jag vet inte så att alltså, vi männa samman och att det ska nog komma. Alltså, vi blev via våra positiva och glida och vänja att ta med och Kristina och Vivian, inte minst.
0: Yeah.
2: Att, alltså, att vi lyckas glada och att röjna och vi vet att vi gör vårt bästa. Så att det ska nog komma. Att, ja.
1: Ett annat här är att nu har jag den här rutinen och tittar vi i Jöknen Rattliga Nägg och Jöknen till Örnen till Tvarspalt och akkurat bästa kvinnliga. Hur man tar man hur tycker att det är trolt eller något sådär där vi är passade eller något till kund?
0: Jag vill säga vi har kunnat haft att inte chillat vi att bitcha ett nytt liv och köra för jag hade kanske ett tre år tillbaka.
2: Ja.
0: Ja, tar man väl om tre år nu har vi alltså bara skiftat fullständiga läkare och li och till tisch något snäck vad man ska alltså kunna täpa oftast. Vi har ju haft ett superstärkt liv hela senaste åren. Och för jag håller det mentala är sen vi att man får nyla in i mitten och inte gångt och gott så det här är sin tungt, det heter det. Men jag håller bara att fällskapen är så god i tjocken att man huxar minne om det och bara huxar om hur fast stolt är att komma till vänning och vara samma med oss som gentlemen.
1: Jag kväll är det så som motiverar det?
0: Men det är alltså det är fälsnä. Det är fälsnä alltså så tjå öll kvän där och vi har sett man och för ut av öllen och sparska sin där alltså är mega skeg och vi det har en mega positiv an hookbook kvar för fatle vem ingen gillar det och det är bara att allt alltså det är bara gott kvar för man kämmer det är en chagrinjum.
1: Nu har vi fokuserat sånt på alter och sånt här ting för någon om bejli och någon om att se människor tillgångarna och en av grunden till det jag görs det är ju att det är stora månader och att man är 15 år och när man är henne i livet och man så är blivit 20 och så först i 20. Vad för tryckning är det för sammanhängen och i hopen att det här var sig alldeles sammansättningarna?
2: Alltså jag vill inte säga att det är negativt att det är så stora alldeles månader. Alltså vi finner väl det att du och vi tåsar om tingene, så visst det är enklare att också spyrja, eller Iva som är enklare att spyrja där, och jag har alltid vi drullar raskare till att lära samman om det, så vi männa samman, och vi är ägstnöjande när sådana människor till, alltså vi är ju, ja, det är äldst, men det är lika alltså, unga, alltså, så vi vet helst inte allt, alltså. Så vi följer vi det är synd i samma steg, men lika lite, ja.
1: Och för dig själva, här tror jag att det blir ju en personlig människa tillgång och jag vet att du blir en livskipare. Kvärt är det här för en läkdoter man avtäckser att man blir det här?
2: Ja, det är först och främst en ära av en livskipare, men det är inte öppet. Det är inte att sätta sig nu i. Och jag har prövat det för. Men Valborg som var fjör. Jag skriver ofta till andra kvärt. Vad kan ni göra nu? Eller hur kan ni... Ja, börja med att kuska hjälpa lite och leta upp och sådär. Så jag alltid att jag rör mig bästa och så är vi att jag smyr några äster som har varit och fyllt med här alla vägen. Så.
1: Jag kan så nämna några dömer om vad är livskipare uppgår?
2: Ja, så det är att hålla högt kast av spadis. Det är att lita lite upp och få att det är att göra det allra bästa och att få att alla följa sig väl till vänning och att alla följa sig väl i omkring som är i och trickar och ja.
1: Nu det är injusen här vi äste kanske hoppar fungerar också fungerar socialt. Visst ska sätta ord och tänka som innan så kusse är det sociala sammanhanget nu i hoppen och är det klickar det släpper man undan klicken kusse där.
0: Alltså sjön det kommer alltså ju att alltså summa fält jag känner bäst kan annan en under. Men jag och hon så håller jag fast i behöver jag klicka. Alltså vi kommer in och vi tåsar vi alltså själv om det är 15 eller inte alltså äldre, alltså vi tåsar vi alla som är linan. Och det är lika mycket för det är. Alltså vi alla kunde vara parstet att det är två skulle finnas samman eller åkors till er. Så unga klickar och alla är mega snacksakliga och kan annan så till och med.
1: Är det nära vi tror att det är yngre kanske så djupt till det äldre?
0: Alltså, det kan man hoppa. Alltså. Men det här vet jag inte. Jag har alltid, alltså, vid äldre, vid er mega, alltså, vad säger man?
2: Öppnar.
0: Öppnar för ötlån och alltså, vi kan ta oss om allt. Vi manklar inte år i kurser, så alla följer sin sexuellt har vi inte er som fjolot där.
1: Och det här är man blir, som på sektorn har repat sig sin tur att vi ser att det är en öppen fällskap att ödler är välkomna och man röjner att ödler ska följa sig väl. Men är det här som har styrt i verläggande?
2: Ja, det har alltid. Jag vet att jag står inte att ödler ska följa sig väl. Och ja, om man kör minnet i skiftrummet så är vi dags som en ändel som man säger. Och utan vattnen och utanför vattnen. Alltså det är inte något som jag snackar utanför om man ska säga så.
1: Et annet som jeg synes fotballshåper, han har fått så store, og fotballspillet til er ikke enfalt. Hvordan er det at man skal samstarve av vøtlen om forskjellige ting, selv om man kanskje er avstander med noe? Hvordan blir det gang til praksis?
2: Jeg har alltid vidt at vi er nok så raskere å ta som tingene, altså. Det er ikke så vi selv tar av vøtlen noe så hørt, altså. Vi holder ikke noe, så kommer fem og lykke i lønne, altså, til å skille det. Hvordan gjør vi det så støvende? Så hjelper vi det, altså. Och tå som tyngdene och eisen i attendisten och återvänning. Nu vet man hur glunt och alla spelar och man vet hur man spelar och synar av som vann. Man har ju det här samskiftet alltid.
1: Och hur ser vi? Kommer det åkt utbrott eller byttar till tänderna och skärman och leder vidare, vet du?
2: Nej, alltså jag har alltid inte vet här va. Alltså kanske där vi tar upp det och kommer gira eller... Kom nu mot göra för all in eller pressa nu eller upplyna nu eller det är yeah. Inte här men jag har alltid känner vi det här värre alltså eller näkare värre
0: Nej, jag vill säga alltså vi är ett äldre, vi kunde gott nog vi har rävlat när jag vet hur nu rum men vi vet att allt är fitt och inte personligt men annars så har vi alltid en positiv inställning till att vi då, eller jag följer själv att jag upplever att ta omkring nyrande så vi är ta vi är bättre av dig Så helt bara uppmuntra och röna ta sig vid försnen till öll kontor alltså man kan ta sig vid öll och få allt att fungera.
1: Och så här vi det står nog för i onkel Mostan där röna att söka och nu brukar det vara nere inte till Kim Marin som fyrte att Mostan där röna också ut. Hur ska hanterar man det?
0: Är helt bara mass man ska släcka lust att till röna bara att söka onkel ner och här skickar det inte.
2: Nej.
0: Det är inte fast så att grina.
2: Ja, jag hade bara vet inte ignorera den. Detta affären. Ja,
0: och för jag vet att det
2: vi vet att det väster upp så vi laddar det bara lite just till runt som. Ja, vi ska rocka.
1: Per och Sebastian Jakob, det är boet där sen. Nu nämnde vi den solringen för när Johan. Han kan det kusser se något ting glattliga grejt i mun till vännerna som är mer still för norringer.
0: Ja, han har vitt hårsnäck på. Så säger han till jag bara inte när nu tar jag och sitter här så näck. Så han bara, god, jag får missa rötterna kört. Men nej, alltså, man lovstrar efter andra. Så han kan ha sin seriös torspunkt och så har han sin oseriös torspunkt.
1: Får jag till mig då?
0: Tess och te.
2: God spurning.
0: God spurning, ja.
1: Och så är det här när man hör långt under roboten från Askvaren. Är det här näka som man hörde som spelare eller vill det bara ignorera?
2: Jag kan säga så att jag hörde inte allt jag haft som vi har sagt och kan Askvaren sy och inte allt det. Jag tror nog väl att blockera Joast i spelet. Det är bara distans som är igång och inte annat. Så jag håller inte när man tar allt in.
1: Och så är det några andra, hvis du man så hickar att en kappengarare som så och i synner jag helt jag finns lite åkter upp och åkter nio men hur helt man sig motiverar vad man gör den helt kappengarare?
0: Ja, alltså sjående så kan man missa mot in i mitten och sälja att ha det gång så upp och nio som det ger inte åkken så kan det ju komma fyra men jag hjälper, man ska simpelthen bara hålla högt kallt och bara röna att göra sig bästa och också om allt det stortliga man fär vid att häva ett fel som heter här och säga att det är så gott fel som vi häva så är det bara att tänka oj och rena sig bästa.
2: Ja, men jag har alltid sett något så raskt att lite gå upp. Ta du inte ett land, man kan säga så. Att vi möter upp Levenjink och vi tar som tingene och det är för att gå här och så tackar vi den nästa distan. Alltså, jag behärs fram mot nästa distan.
0: Mm-hmm.
1: Så kan man nästan komma till största över Marius så kvart och sen en ekor på spel och till dövs till att skulle täcka det första tror jag i Youtube. Hur så hanterar man stress och press i sådana stöven?
2: Jag vet inte ordentligt, alltså jag har alltid vet det är nog så i muskar att det kommer press och stress och allt det där. Men vi får nog också när jag själv är en ukv, alltså huxa, kan jag göra bättre och så huxa för uppgav vi tar vad kvar sig och så framöter.
1: Är det en timer då att stola kvar det är och lytta kvar det är och uppvist du kan ska säga att omkring är lite tjejkig?
0: Ja, ja. Alltså det är ofta för det att eller bara är nervös och det är omvänt eller en av dem yngre alltså så kommer jag att säga det ska nog enka bara för ändå gör det bästa alltså det är inte värre än så livet här för att göra
2: ja, minna kan göra hur uppgavar det här av oss någon och bara också vad gör det hvis också inte eller man nu vill köra en fejl också, vad gör det
0: alltså att det är färre
1: Du nevnte jo Østene og Johan at det er rett og stor stol for det at vi hever en erfarne medverdige hvis hun er at vi ikke selger oss. Hvordan avvarsker det at du ikke spiller at du nå hever henne her?
2: Altså vi tar hva til som at det er mer hun som fører opp i dueller og deipelter og det er som fettler. Altså det har vi gjort med meg ikke at det er ikke en som er så jeg vet ikke Du så var loppast då nå tar det så väl så i allta. Det är naturligt att hon tyckte det och så fettligt.
1: Ja, hon är resten till hackrent.
2: Ja, jag har en dubbel så.
1: När annars vi huxar mest när jag då stack med sig människan och stack med lärprocess och stack med tillgång och bla bla bla. Hur ser så tycker tillgång till att lära nutcha eller taktiska stöver till så table stöver och liknande.
0: Jo, det gång fram va. Alltså vi vet vänja det ju och röna tagga det ett agentien. Alltså nu är det ju smäga eller i mest kurser kvön spelstil och kvön tillgång vi ska tagga eller kvön dist. Alltså moder en bättre liv så hade vi nog inte färre full on attack mode aktivt. Ja? Så tillgång till nya. Hon är helt fin.
1: Är det näka vi att ha näka för entertöker att man kör det som stationer om att det eller hur ser man?
2: Ja, vi plöjer att göra det sista vänniskan är det här vi gör det visuellt vänja stövnar och hver ska stanta och hur ska flytta och gå och det är vi gjort och hela del hur vi dessutom vita det hur vi ska stanta och sånt
1: Nu gav man lite klokt att det säger året visuellt i att jag har faktiskt hört flera vänjar säga att det skulle vänja kvinnor för först för emot att vänja män. Kvinnor vill inte häva till att det är prästande att snacka. Det vill häva till att det är visat det. Hur spelar det till att det är hos något att säga bara?
2: Jag har alltid att kvinnor huxar mer. Alltså vi sätter spurningar till allt och vi skulle... Alltså det är nytt att säga också och säga att du ska renna här och här. Men alltså hvis vi fortsätter... Och han stittlar så läser stittlar simpelt en kejler upp där jag ska stanta. Och så är det 5 meter handa och 5 meter handa. Så är stanta dit. Och jag har alltid att kämpa, alltså kämpa mig in när man gör det på andra maten, visuellt. Och jag har alltid att jag kan ta oss för alla kvinnor alltid.
0: Ja, vi ska ha allt att veta. Vi ska köras ut ur pappen och stanna. Alltså, kejlan, är du inte för att lägga fram igen den här? Alltså, allt ska surta gott ut.
1: Kan det betyda att kanske att eka trust kommer att vänja er nu ska man kanske huxa till att jag ska in och helt ära banan till att jag blir vänner vid att göra det jag har varit män
0: ja, det tycker vi alltså det är ju inte helt att säga alltså, man får inte huxa något på en annan mat än kan vi göra så det kräver kanske ett annat eller en ära personlighet av en vänjare att vänja kvinnor mot män
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soraya spärrkasse och Morsens bussar.
1: Det hos mig är att brukar ha till en lilla brygg till något mer generellt ting om fotboll. Och det är så simpelt som att det ska vara stort att spela fotboll. Kvart är det som ger fotboll stort igen för tyckon?
2: Det är sammanhållet till omkvar vi uppköpt 36, det är det som vi har skapat och... Till att följa sig någon om. Alltså, vänner jag tar med Vivian Kristina. Allt det som lite och kunde upp och er gör till kvantist. Och allt det som hjälper till vänning. Och, alltså, det är... Jag vet inte, följa sig någon. Det är det som gör det stort lite. Och så är det minst att spela fotboll. Samma med att nu är det någon.
0: Ja, alltså det är mun för jag syns så är ju mega alltså ordla människa personer. Elsa var samma fältje och turrikare en sån här utrotta grejen som fotboll typ bara helt perfekt till. Stolt att komma till vänjning, kört om det sträv in i mitten men det föll skott mot igen då.
1: I husker sådan der, at tror vi man har været i køkken til forløb viskæv og sådan tid har været og ganske særligt to bare to uger til næsten tve år og så og lige vel kæmper du til atter sådan det sjovt en anden bare kæmper atter men til at du har haft til ud til at ikke helt på at til man har været ganske særligt ved fodbolden som en gjort til at hun ikke har ikke kvarv.
2: Ja, altså jeg har vi altid haft det stort lidt. Og jeg vet ikke, på seks år alltid her var en større munn i hjertet. Det er liksom her jeg, altså, mentest, altså, bare påpassmessig og personlig, og det er, ja, påpass rundt hjertet han som gjør det alltid.
1: Hva er for dreimer her og tid som påpassballer?
0: Jeg vet ikke hvordan jeg dreimer er noe heve, men altså, dreimer er bare at spille så langt som jeg kan, og heve det skik. Ikke alt mer at spille professionelt her. Men altså, er det noe som jeg tog i mye løve, så kvist jeg ut
1: det. Og det er akkurat det at du burde haft gosser 2-3 hvis jeg skulle være.
0: Ja, ja.
1: Så Anna, hun er først 3, hun spiller en.
0: Ja, og hun gjør det godt, gjør hun. Att batten och det hela, hon kör av en. Alltså, det ber till.
2: Ja, hur är det Maria har haft? Alltså, jag kan säga så att Arne fick skya. Ta i Nekvi Dreamer, alltså det var landslig och Vaxpall Otalanda, hon tar till. Men nu har alltid haft en skya så är det mer att bara släppa spela. Alltså, få möjligheten att spela. Och klara att ta ett kappengar utan skya.
1: Et annet man ofte snakker om, når man snakker om kvinnefotboll, det at det på en måte være en sort lite menninger plus til domeren som begynner at du man vaksen i kvinnedeltene først, og er der hva så ofte sett at her, og er der ordentlig har ikke fått det fyrt som domer. Og det vi ført er at jeg kunne si at jeg øyene ikke snedt i ting i kvinnedisten. Er det noe som har brått seg så synes du ikke som minnet, eller er det framvist det samme?
0: Nei, jeg har alltid altså framvist det, altså ikke det samme. Det kommer altså ångte som man blir altså helt ivrasker av hva domeren dømer. Altså, jeg minns ikke en av dem vi spalte, og ellers Anna, hun spyr, jeg kan ikke bare ta innkast. Jag som det släckte var inkast. Jag vet inte om det var ganska uppkast. Och han bara, ja, ja. Kippa till det. Och jag bara, här må vi lycka tracka in och säga nej.
2: Ja, det är ofta gym 4. Det är vitt ordentliga vad det är döma. Yeah. Och vad det är döma då. Och så kommer ganska en döming som säger att det är dömt malspärsk. Och så 5 000 sådana så bröstar han så bara, okej, det är brottspärsk. Alltså...
0: Ja.
2: Det är rävliga som kanske dömgar ner och men det är blir friare men det är en ja, lagre ändå också, ja.
0: Ja.
1: Jag sitter ju också om att det kan köra något sälja lukande för kvinnofotbollen är att det skulle uppleva sådana här affärer att när affärer så kan man nog fejla kunna hända och ökla fejla, ja. Men att det är så systematiskt det här är väl sin tjejligt.
2: Ja, alltså onkel domar tar symskilta för att det är som grafiskt så skjuter man ut dem, men det blev inte frustrerande då det blev vi och man vet vad det rätt är, alltså vad det händer i dessa stövn, ja. Men alltså det är alltid vi kunde göra några mer vita och man kan så släkt inte bråka sig så fem man ett gott eller rätt eller du vet så jag aldrig behöver röna allt och kallt när jag hade kallt så
1: jag ser det korten så läst att det handlar om kan man säga.
0: Jag har tillbryt en regel att nu är det ju bara livskiparen som släpper senare. Det här vet inte heller gott vi, men det är ganska fint att bara kan släppa tag i mig.
1: Det andra jag lagt mig rätt till er är att ofta skulle det inte vara en ett lite frysparti så det första gula upp på den här vägen.
0: Ja, ofta följer jag snöj kvinntdeltning att omtid så vill jag få fitt. Alltså, vi klarar väl att omkring lukar kem vid en syskom. Alltså, att vårt syskom. Pjörs allt jag vill så fint att alltså, det var god. Men det var ordentligt.
1: Nu minnet jeg meg om en U16-dist som var for noen veker så igjen hver vi til å spille mot HP. Og til å være en frisk dist i Viltenega. Til var det kanskje ja, 14, 15 og kanskje omkring 16, men til smattes det ikke i duellen. Så til var det noe nytt mot Gent for både jeg og seg.
0: Ja, ja. Han var god i resten til skjøn, ja. og det akkurat sånn det skal være alltid. Ja. Altså, vi kunne sagt han sier for uenig her at du er lott av at det skal være noe trobler, ikke? Men så da det er et ordet, så skal det stømmes. Men det er helt godt at dommer kunne alltid holde seg sin dratter og stømme alt.
1: Ja, så er det blitt for fitt bare?
2: Ja, det er alltid, ja. Alltså bara att de drömmer nog sex om det så att jag kan spela här är en vit och halvt ger sin tur. Ja, sen tänkte jag ut om man ska ta vänta ut. Men alltså, sommardomar där lät jag kan spela och spela ut och kunde gästa tacklingar och så. Men så är det när jag mitt när man nästan bara hickar sig en läkare och så är det för sparska.
0: Ja, det är helt anbakande domar man är bra. Ja. Sommar lät jag mig den här.
1: Då blev det en sin tur. Kjellet alltid, vi skal si det diplomatisk.
0: Ja, så vet man alt som kan det som man slipper inn til.
2: Nei, men altså, det er lekkere i sin spil, jeg synes det. Altså, man kommer alltid til rytmene, og man vet, altså, han dømer, altså, så dømer han for alt mulig, og man vet ikke hva man kan og ikke kan, hva grenser han for.
1: Og vi tenker da, jeg synes det mer iverskip av Ari og Ari, altså, vi tenker å snakke om Østlid og så videre, men hva et nøktende Kappengård 2026 og åker beste kvinnelige?
2: Altså, vi tok seg ikke om urslit. Vi er alltid videre med oss. Altså, hvis vi mennesker sammen som et liv og klarer at styrke oss sammen alt og få det rikket vødselen, er alltid nøktende for åker.
0: Ja, 100%. Altså, om vi får mente åker individuelt og som liv, så er det fast. Det bästa som vi kunde så är det okej att vi inte vinna grejpen eller kan det göra. Så är allt gott.
1: Om man ska hitta att personlig mål för Kappekar var helt till sett ikon ökar?
2: Jag har faktiskt sett mig ett mål till att klara allt detta Kappekar ut utan att få skriva.
1: Jasmin?
0: Det var det smukt, men så länge kom jag tyvärr inte. Men jag har sett mig mal för att nästa halva, hon ska vara skrivfri.
2: Ja, jag har alltid bara mål, alltså personlig mål, att du har bättre och vara en bättre värdläggare och du lever dejpast där och du har bättre att däcka upp och vara en bättre livsjubbare. Alltså det är sån personlig mål alltid bra.
1: Ett annat som eisen är nöjligt och nöjt det är att distar frasäkten och jag tänker begynna efter hånden är att lojtjast äventuren tror jag att här har Malmasvänjaren jag tänker, Jakob Haugård till Japanen och han skriver faktiskt så mycket gott att det är nästan som har varit till dist själv då man läser det. Hva för tvittning har jag för tecken är att knappt så värt att skriva sådana romaner om det att göra av ett eller
2: Det är nekva att säga. Det är alltid reisen att finna nekva att följa vi. Och att kosta gånger till oss. Och att vi är igen här. Och vi tar faktiskt kvinnelig uppsäkert. Och det är alltid reisen att flera som har sagt att det är nog stort att läsa detta. Alltså man kommer inte annars för. Så det är alltid görs nekva.
0: Ja, det är stort. Alltså... Jag sitter i ägsen och läser att jag kommer ut och kört med och sitter och hukter själv en dist någon. Alltså, det är... Han gör det gott, gör det.
2: Ja, jag kommer alla detaljer fram och det är något som man har glömt. Så bara, okej, här ska jag nästa för att se som man har disten. Så pyrs jag inte vet, jag ska bara läsa det.
0: Det tar gott.
2: Det har funnit. Så jag vet inte allt vi.
1: Bara Magnusen och Jasmin Davici. Vi tar och sitter här i en Lutland Tumma och han är flöjnast, ja, och... Det är inte något att säga till, det är ger tygen i gåvens sällskap. Men det är också om till något det inte har sagt och det manklar sig.
0: Uff. Jag har alltid bara att komma i stål, Jakob. Tog att stål är det allt gott och vi gläder sånt där.
2: Ja, och vi märker väl att ta skor i stier.
0: Ja, det gör vi.
2: Vi blir gläder och det gör oss en egen boost.
1: Og her skal jeg så lykke legge tredje, at neste distrikt av beste kvinnelinjen kjøper 36 frutja kveldet den 12. juni i måte skala. Og her kaffekannene, og her reisen i en kakebyte, og her godt selskap i utenforvøtelen og avvøtelen, så halvtid ikke atter. Det her samstundes sendes i årene i B6-7-varpen og i det. Sendingen hun er endesendt i kveld klokken 23, og hun er endesendt sondagen klokken 13, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Gjester har vært Bara Magnussen og Jasmin Davici. Takk for at du kunne komme.
4: Takk for det.
1: Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola B6-7-varpen og heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse, og Morsens bussar.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttningar mig till tuin kassaskipan är. Tui vajta vid här en höldarlösch som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokald, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av rönter och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tuin av lack.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Visste du at så gulig klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasa veidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tuyende av FM 1.
4: FO fyrir nú að byggja fyrir að stöðstu orsku gömslu í salda fyrir. Verskallanin fyrir ökja gömslu kapasitetin og fyrir herum framt að styrkja nutja eða nutja orsku gömslan fyrir að styrkja vunandi veitingartryggna til föringar. FO hefur það undskrifan eðtal og við artikonum mest að byggja orsku gömslan. FO hefur vært föringan orsku í mörin hundruar og brinja sig til framtúina. Við feiknast nú að finnst hérna föreska lois til verskallanda og að eðtalið gjörð við artikon og mest. FO eitt förest orskufela við föreskun úlæggjaran síðust jörðin, hann heit Gunnar Nilsen. Við einstja sjálfsagt að brúka föreska vöitarar treyti af að vöitinsinni kappinga föru í prúsi og dykt. Það etnaðist í hessum föri og það feiknast við dóm. Vi er sér að spennt upp að verskallanna því hett er einn það stærsta úlöfan í sofu félagsins. Og því orsku gómslan er tujandi stíð að brinnjókn til framtíjar orsku törfinu í fyrjun, segir Gunnar Nilsen stjóri í FO. Orsku gómslan verið byggt svo að hún er brinnjókn til framtíjina. Talan er sjæ tankar og til samans 20.000 kubikmetrar. Og í fyrstu ætlu fyrir gómslan að rúma gasolju, diesel, bensín og jet fuel. Byrja verið på arbeid langi august og Oslo komst að verið líu og tísnum drakstur við Oslo við 2020. Talan sjæ tankar, trutjur á 5000 kubikmetrar og fyra tankar á 1200 kubik. Nútja gomstlan fyrir som nefnt við rakstur årsskiftet 2028. Frostina bjóð upp á að byggja höfusbyggningin og stævru kampusverkallan ekki að frælskaparsetsnum út af frælsnum nú færin. Lagsta tilbúi á J.K. Petersen við enn tilbúi på að gefa 324 miljónur krónur. Þið umlega 6 miljónur minni enn það sem Henning Larsen, North Atlantic, teknistóan, metti tæjan sér til teknisna og uppjóðingar tilfæri. Það var mett að höfusbyggningin fyrir að kosta 355 miljónur krónur. Tillsammans kom fyra tillbud in, Canyon bjöd igår 326 miljoner, Bostad igår 323 och Artigon har ju så högsta tillbud upp igår 344 miljoner. Och i avsannan skala fyra ett halvt särskilt fokla löv, ett markfälte som trivs i flau och fjöru och som attlan är männa till främman för kommande attali av fältsju och fokla. Nu har nordisk ministerrad i 8.95.000 kronor till Runavgar kommun och till Värskatlanda, Nottur och Perland i skala fyra. Värskatlanda löjer och teknisk och dalt, Sigrid Jensdöter Dalsgård skriver såla i så hemma så inte Runavgar kommun och Byrjan til Atashi var en ASTR-fondru i 24, saman við borgaren og heiasturinnun, her fuglafrøingren Silas Olofsson grøyde frá fuglalöfnun i Ørsnun og tøttingsen av hese Nottur og Perlun fyrir løyfrøyligt markfeltet. Lottakarna har fundet noen stål av hosgåtenun, og tøysil var hette Kjørstil Værskatland, som så igjen var samtidigt i takkni omkvarvsnevntni i Rånavgar Bøyra. Ausen spurska mer og bo ikke til å flyte foklen, foklen i vetra vest og stedbundet om foklen. Ausen har samståndets tøytning for frytida liv og opplevinger til borgaren. Sådan så är ni I Färsland I Ösen och vuxen och hette hur haft avbjörningar vissa fyrfoklad och vi I Värskatlandet har arbetat fram emot en bättre januar med den ätkommor och naturvärn så Ösen kan varvödas och männast. Vi gjort en vidkänning från Nordisk ministerråd I den norrlanda råhararannan för att nu underrissa spännande Värskatlandet Efter samma vi borkar någon I skala fyra här står det och ser fröngon innan fukla och plantor att männa och värja ett av byresmiklo notter och ötsen I kommunen. Fåbalsamband följa och mentaballare I här var kjörstande avtalo om skola fåbalt. Vi har hesson atasje vilja vid styrstja utrotaliga virksamhet I skolan och skapa flöjde mövlegar för bötten och ung är röra sig I gerandstädden. Fåbalter kan vara tuttningar mycket anpå till bäge trivna och läring sig bara läsning som I landstorsmövor vid mentamallon. Og at det mestir at skolar får møvlega setta I versk fagbastilbombe I skolatøy utanfor skolatøy. FSF I hessum sambandi av eit underviska tilfæri stola vi utgjer og bjóa servidan og vitjan eitle skolar kring landet skriva fagbastilbombe og mentamalara I en tøyende skrive. Bidusera fegin om samstarve vi mentamalara I skola fagbastil I en tøyende liur I a drakka fløyde bøtnum og tjema tamme gleina vi fagbastil. Samstundet styrkjer av fellesskapen og legger et godt grunntal av fyrbeid brøttene og fremtid av menning av fagbolti I fyrjon, sier Kristendam Syska som skriver seg av fagbolsambanden om. Sånne dagen fyttes høvestavren vi føring og utlendingen som færre renner maraton, halvt maraton, tøtje eller fint, og en halvann kilometer, og nek færre østene genker et halvt maraton. Tilmeldingen ved Støvo, og så jeg nå lett opp på et av det seneste maraton, og til fire vik og så igjen, da tilmeldingen lett atter, bør oppmøte 600 rennere og gangfolk tilmelde. Tarsanar Marathon et størst tiltak, og av mitt I tås vi Ann Thompson, som forskvinne I brakten, og som skipar fire maratonen.
5: Det jeg synes det mer enn det var I fjør, tror jeg at I fjør, eller fyrre har kommet ut, for det var verskfalt, og da var det flere som valgte ikke å komme, og flotte seg en gang mest til I fjør, og møtte seg ikke opp, så det vel flere å gjøre, ja.
4: Jeg synes ikke at det rettelig enn hver utlendinger som halte etter å være spennende.
5: Ja, det
4: det. Mm. Det 34 imager dashalt det her.
5: Ja.
4: Ja. Mm. Då brakt som så folk nu I höst är för snär maraton och allt det där känt och fair.
5: Nej.
4: Nej, det
5: är
4: för sjön fair. Ja, sorry. Ja, ja. Gosse ber att det är glädje för för skibben så ska det folk till att få det är klart.
5: Ja, altså det et kjempestørst tiltak, og fevner øl av vokt ur han, at han vil kalpe og atter. Og vi tar bruk for nekkon kjoldbått med falkon. Med landa har vi bare til vaktene har vi de vi hundra folk, og det et møvelig, altså, som tog med det. Og så spyrreker vi faktisk alt og ære. Det nevnten og andre kjoldbågen som vi tar av igjen, galt.
4: Men,
5: kjempestørst apparat.
4: Ja, og det for sjålvandet jeg sitter og avskal og har en ferslen I byen og tar I maraton fire gang til klokken, det klokken 8? Klokken 8 blir
5: det, ja. Og det første veien stand til klokken halvkom
4: 8. Jeg skulle lykke å spille om det, tar man skal bruke sånne folk som de har brukt for, det lagt for at folk har jobbet til?
5: Altså, jeg vil si at det ganger alltid opp til enden, men jeg synes det trekt å få folk å si at ja, jeg vil gjerne jobbe til. Det blir vel verre enn det var fyrt, jeg vil si.
4: Det da.
5: Men vi tar takk som vi alle gjør. Og sånn, du vil jeg vite, jeg har alt på plassen, jeg synes det året, men takk, jeg har ikke vært om, så jeg finner noe jobb til å fyre deg inn, da var alle vaktene på plassen.
4: Ja, vi har jo sin til torsk for at vi har bestemt oss, da vi skal ikke frem etter.
5: Ja, det akkurat det.
4: Att han säger Ann Thompson som är forskvinna och I brakten och som alltså kipar fyra maraton och öronrenningen sån I dagen och det börjar klockan 13 och till fyra gånger I havn. Vi kommer till veckre, utan kväll till låt eller frukslåt av utan rinsen som ser till 8 meter om sekunde samt tre och regn utan natten är alla vid vår. Fyra part av morgonen går han dojande ner I ljusning, lojt låt men I 5 meter, skutsa och bärst akkurat till alla. Hiten tjej till ett lo och hittas I. Jeg ser vore og tøyntene etter noen, og så skal jeg minne at nå 18. løsningene så det blir 36 varspe som skrånne. Vi er etter vi tøyntene av midt i morgen.

0: Sletcher tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban er. Tui vajta vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi lägger till mobilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
3: Är du mål, har höpåinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 ett att skriva till oppen av bilrökt kullavensel.fo.
1: Mentan har nått og i The Atlas Foot. Frutja den 15. juni har vi dåpet helt til klokken 22. Tilbøyene av FOA og Mentan har nått er å alt til bøtten gjør 4% i avslaget, Nike Tech Fleece og Nike Klubb til Vaksen minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Vi suggest av Mentan har nåttene og i The Atlas Foot.
2: Det var tærnets vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluglugar, det er best.

0: Velkommen til B60-dvarpe. Vi sender kvann høst til 18.00 klokken 16, og henter sendt til endesendet kvöld klokken 23. Hun reiser endesendt sondag klokken 13, og så ligger hun heimansyn i fm1.fo som poddvarp. Sendisene her har vi kallet for New Breste Fyrne EU, til at det alltid man kan si at det gjør ikke akkurat beste kvinnelige, til at 18 årene sin trobelig periode, fyrre vi var, så begynner jeg brakta, og det klarer vi å vinne en flott og utesier mot NSOI vi løtjen senest det var jo av Vøtlen. Og som gjester et færre av spillerne, velkommen Kjøsbinda Vichy.
1: Takk for det.
0: Og velkommen Bård Magnussen.
1: Takk for
0: det. Til Bård Og sørste vike, eller sørste vikend, ta for en tur nye på 60-tilhuset, og her rente vi i nega som lyksene på alt rapent. Men det har vært altså ikke. Det har vært tid, tikkere li. Hva gjør du da?
1: Vi hadde planlagt en teambuilding da, som Esther Naomi og Bata Godsen fra Fyrsta Eltar 24. Her vi så alle vidt ur bedre, eller marsja er delt kvillen som det er nå. Og Fyrsta Eltar för att vi har en längre del samman.
0: Och vad gör du?
2: Ja, vi möttes så utanför Jasmin, alltså någon FIFA-vattle. Och här gör vi dimsa stafetter och ja, något som jag träckar roi. Och så gick jag in till postarening så det var första här. Och det var runt om alla hånda. Så det var sån imsi spurningar vi så vi skulle svara på ta mynter, allt från mynter och video och Ja, jag hade gått runt i en tvärdstämmer.
1: Ja, alltså det var kossiga lunche. Ja. Vi fick gå väl till att jag kom till grinna. Ja.
2: Nästa spår jag om vad vi gjort. Och...
1: Ja. Jag fick nästa spår jag om hur solen var till er. Mm. Hey, bikini-tema eller ballerfärger som vi kan ta av det.
0: Hur ser det att jag har förskrivit över den?
1: Så jag rikar inte helt så väl akkurat ända dagen. Så där ser mig och jag syns att jag ska och så den runt i bikini. Det var... Ikke rett å være klaven, ikke sant?
0: Men bare hver fem på skolen som teambuilding det er?
2: Det er styrt til skjermen alltid, Jokken. Det er altså at det samles, og vi lærer å kjenne. Og det er viktig å lære å kjenne utenfor vøtlene. Så vi bruker altså rene gatoi til vending, altså vøtlene og alt annet å få opp. Så det er bare helt å slippe at vi bruker det sammen som ikke kan få opp.
1: Jeg tror at vi har valgt å forstelle vi til at i år lærte hun ikke vant av at Marsdalen og Bergdalen skulle ha et bedre samarbeid enn hva det gjør vi i år.
0: Jeg også har snitt med at det var nesten vel valgt at det her tinnbildning på en tatt av den her siden nå i Motor NSOI. Hvordan står han tøtning heier sånne siden egentlig?
2: Han øyene jeg kan si. Altså vi tar å svinke Öljanek, när känns det snur och ja, arbetet harst, men jag lukar lyst i urslut. Och nu har jag arbetet harst fram mot tjänstestånden så och vunnit och ta med en sån latt, en fantastisk känsla. Och så är det färdigt att det är nätter så är man alla. Det var ja.
0: Jag också är snur om ta i man ser reportagen från testen och har man varit rättliga intenser och tillfärdigt är det inte via och ni känns min.
1: Ja, Jeg har jo virket denne løte, så jeg sitter jo bare ikke noen, og altså, jeg vet hvordan jeg er mega frustrerende. Jeg var ikke helt som disse noen, og da gikk jeg ikke selv om første holdet, da gjør det ikke. Så fikk vi et andre oss inn og lykke ta seg synd i fire Eliezer, da begynner vi.
0: Og andre oss til, så fyrt ikke det, ikke?
1: Fyrt ikke det, og han jo stor en gang. Så han fikk ganske ristet sin tro i åkken gjennere, og det kom jo til en helt øron, eller en helt annen innstilling.
0: Og som du selv sier, du har jo vært skatt lunsje, og nå er faktisk så tog jeg minutter. Hva er det så skrive status til deg?
1: Ja, skrive status til deg til sin så fikk jo knæske og fyrre kyrka, eller jeg har haft knæske lunsje, men til bare du større kyrka, eller fem vik, så jeg blir i dag til. Og det har så ikke vært så godt enn hva jeg har prøvd å vente sin del, men jeg føler en til det, så tar vi ikke nærmere 100% inn.
0: Og med annars, nå teka og leie til Iver, og det første tvertringer av grunnspillen, så er cirka, nå det har blitt spalt. Hvordan er det så gint ikke hva dere beste kvinnelige gjør bare?
2: Altså, det svinker øljen ikke åkken, og vi er ikke nok der. Vi tar så vidt av, eller finnes på 7 år. Og alltså vi det är ju nog där. Vi vet väl vi kunde få mer på sjur och helst få sig styrna från de lakrelyn och botlyn som är från fjärra av oss.
0: Men till här har ni haft några goda prestationer i mittland, mittlanda, dösten mot Råhapi hade ju varit lika år.
1: Ja, vi tar var käppa ser det väl emot topplinjen och alltså som vi sa om Råhapi alltså vi kunde väl om vi vilja till bara och du så tar man ska spela emot en någon verkligen att det så får man så känslan då skulle vi vinna och ta vi kanske någon snäpp press och eftersom vi har snäpp unchlikare och till några andra man ska följa då skulle vi vinna detta distance för att vi får inte in till en hopp eller kajt istället för att vänta knusa där eller så.
0: Och nu det som läckte upp till den nästa spurningen som vi inviger här och säger att det är en kvar unkar men det är rätt en tillgång som har varit till li och år. Hur ser det ut?
1: Det är superväl. Vi har ju finns sådana kvar ur HP och det här trivas mega väl och det är goda personligheter vi har finns alldeles någon och god likar är bara. Och så det är bara rika mega väl till oss och nu spelstyrla är sådana jättelocken väl av det.
0: Bara två är Lishibari och två är så gärna i fjör och kvaffer likadant till Lishibari i samband med att Nutcher kom in och så helt till och själv du ska göra?
2: Jag hade först och främst att tacka väl mot dem och få där för sig väl och trycka till oss och få där in i rutinerna till oss och inte minst spelstolen och kan vi strämpa efter och fortälla att de bara
0: Och tror att så har vi dessutom en fin comeback till tvär och komma längvis från. Där kommer ur Brasil på Giselle och Livian. Hur ser vi att få till att
2: det? Det är helt fantastiskt. Alltså, jag spelade faktiskt inte vid att det här var året senast. Då fick jag skriva, men jag har så fyllt dem och det här är ju när jag kämpar. Det här gör det allt gott och vill jag kunna bästa och fälla någon och tagga en egen mån, tagga det här säkert.
0: Och hur är mån gör det?
2: Alltså Livia, hon är officerläkare så vi får mera möjligheter framåt nu. Och Giselle, hon ständs med mor i världen, ja, så det är en allt görst.
0: Körs min tillspallet känner vi dem detta var det
1: Ja, det gör jag. Det var alltså, det här alltid var så fint där, det här är komma med sin sampa energi som det här kallade det. Kvar och hos Brasiliens fra, tar vi det i kyftrum och så där, alltså det här är mega festliga och mega dejligt att få där efter här, det här är det.
0: Kvar för år kan det vara till och hinner, alltså klara det här på att hålla tecken upp och ge tecken till bättre likar, eller hur ser det här?
1: Ja, alltså 100%. Alltså det här är ju mega raskare som man ju utan sin mera för att fylla vi. Alltså Livian, alltså hon kan ju renna runt här vid bösten och en god lutt i öronäga fingrarna och så då värst. Man ska lina utan sin mera.
0: Nu också är att den här dystren inne vid Lötchen är den första dystren kvar ut här på året och grunden är simpelthen tannat att jag vill göra råd vid spelen som inte kom och gjökt dem på den här vägen, men nu är det så här. Hej till en att säga för det kallt urslut är att vi nu äntligen har ett här på året inne bara.
2: Ja, det har väl jag sagt. Alltså, Livian, hon spelar slutspel och hötter flera fyrnar och jag hade det här var nog så bängnar för Livian och hon fick bussen och det här var nog så upp så bara okej, hon ska inte släppa Jada som hon tog den. Och Giselle, hon rotade i flera bussar och hon är god till dig bussar och kipar väl, alltså ännu spelar synare av henne. Och hon tog väl att sitta linjen upp och se när hon ska backa och hon har ju spelat där. Jag vet inte om allt du, men först var Sverige här så det var ordentligt helt av henne, vi måste ha livet. Så kommer.
0: Annars så hevet det som vi var inne i å, vi rettet større utskiftning, og det betyr det til at li kjørt til å få til å plass på en av veien, at det skal sindre tog til å ha en automatisme å komme, og man lærer hva jeg er å kjenne, og så gjør. Hvordan er det mest tog inn her til Kjønsmarin?
1: Altså, jeg føler, altså, sånn er det mest til at jeg kommer nødt til å leke, altså, vi da finner ikke FC Høyvøk eisene, og så er det omkring Inkre fra 2016 som spiller vi, og det er mest vel, men jeg føler vi da vel at jeg måter utlån, og at det har vært godt, og vi tar at det har vært godt sammen.
0: Elias, Hesar har ju också sagt att han gänger inte aggressiv han som inte är vi, alltså han spelar med de spelare som är toucher och tärger till men det har jag betryckt nu i var att det inte är EU-matchar
1: det vill jag inte sagt nej, alltså vi tar vad tar läkaren vi tar och det måste vi bruka vi kunde också ta som vi inte har och så kom vi måste bara göra allt vi kunde och ta som vi eller ja, göra vad är bästa.
2: Ja, man vet arbetar hvis du skulle ta va och läkaren skulle ta va. Jag alltid vill bruka att du på också om att du ska va och läkaren som inte tör.
3: Stola på 36 vid varspen någon häva, tja kissa, sura i arsbärkasse och morsens bussar.
0: Bara to är ändå nere i medverkande nu, sen har vi ju själv som to säger, men man kan säga att to börjar jag topp någon i synnerhet to är att först för ni har själv spalt var stå bara, och så har du ett pitstopp av mine, och nu är du kommit helt att revärna. Hur spelar det till?
2: Ja, alltså jag har spalt upp sex som har helt

0: vi tynan skiestur ikkje som hevur nok fyrir alt annað stottligur til ein prikk flokki yvir til at det her som vi ofta sit í hugsi om at gentur kynna tulja topplinna så av bästa linnen kanske oist och tulja det hevur tær nega gera vi at man rennur sig inn í þessa skeiðan til þess minn tvi vi ikki haft nekkur skeiðar í kjörn tvi natúi
1: altså Här vill jag mätt att det är en orsak till det, men det är en mega individuellt. Alltså, vi kontaktar med och Ester Ellingsgård som dömer. Med. Här vet allt jag var spalt samman, vi är samma årgäng. Men är er skött alla tog och hon är skött. Det är en individuellt, men det är en kostnäck man spelar. Vad kroppen helt till. Och vi måste följa ihop det bara i skicka sig väl som är.
0: Ja, nu hugger ju om det att bara 2015 och kallar 2015 eller 16 att hur börjar känns min?
1: 15.
0: Bor 15 och bor här var en tvivi rymliga vals som knäska och alltså jag kan inte göra det där vi håller till en sammanhäng.
2: Ja, alltså mun och för så värt att ha säkert att det gjort för nekv av. Alltså hej för nekv. Alltså vant för nekv och spalt för nekv tister och då klarar min kropp så inte. Men alltså i vägen så de stod det gräster. Jag kan tänka Katrin Showara. Alltså vi tar ästen och fyllt alla vi uppe till. Och Kerstin Sema, Sema Arkang och allt. Och hon är helt, alltså hon har gått upp i skött. Alltså, så jag vet inte om det är bra sen så individuellt. Alltså.
0: Hette hjälpt när vi ser ju att det en seriös oavsäkappning i mittlen?
2: Ja, 100%. Det är allt jag. Alltså, det är alltså, min bästa att du är värd vid oavsäkappning. Alltså det är ju, man är ju 15, så tar jag mig om 15 och så är jag och så finns det då bättre än de mesta delten. Och jag hade också störst lopp från 16 till mesta delten.
0: Jag vet inte att det är just vid förskan kvinnofotboll där man knappt klippte och är jag på styr.
1: Jag vill mest det just något snäck. Alltså som sagt, jag bara vi spalt ju och är jag mega god tog. Och ta ett gott nog 15 halvtimme men till 16 nu. Ja. Och ta vär så jävla längt. Alltså från och 16 man är kvart extra blir en 16 är snä och ska börja spela vi matchar att helt nä. Hör man inte hur och Archan mitten. Och Archan till lite hopp från man kommer till matchar att helt nä. Så jag haft henne i mitten så att unchlike är mer mentalt och fysiskt klar till en match att helt.
0: Och det här är faktiskt rymliga väsen att man snackar om att män är förskan kvinnofotboll. Det kan att det är väldigt mycket betyda till att fler djävlar stannar på grund av skäven. Ett eller annat är lopp är så störst.
1: Jo, hon tror. Alltså, i minnsko syr det är väldigt så ung. Jag heter jävla ringt vid att färre och bättre ställtna. Det har följt med inte helt klara till det på en kramata. Jag vet inte, jag är ganska sin mars med igen, man är yngre och alla kvinnor är så goa och så där. Så man vet, det är något annat, det är det.
0: Och nu sitter du här som veteraner, men så tidigt bor jag först i tjuren. Så tidigt sitter du snett och kallar dig en tema. Det är också spalt och tjej och åtta år och bästa linn.
2: Ja, det är löje, alltså... Alltså det börjar ju bättre att ta vår där äldst och syster Junon och mitt Junon och nu är vi där äldst och alla yngre. Alltså det är visst löj allt det. Alltså.
0: Kvärta som ger till att det är så få var och ger ju så att ni har tagit Junon nu. Vi måste ta.
1: Ja men det tror jag att alltså vi har en ekvar som får ner att läsa. Och som har blivit några mammor och vi har haft en ekvar ska göra i snö. Och det är så görs att det är fler som är farna ifrån och inte när jag var äldre riktigt.
0: Jag tänkte att jag man kanske bränner ut det här när man börjar av bästa linjen så tull, ja?
2: Det var inte nu inte, alltså jag har alltid bara att det är lästra under man förnyer och det är bättre möjligheter här och så är det där man får känna familj och jag vet om det är det jag man över alltså börja så tull, ja, alltså.
1: Nej, det är väldigt helst smitt, alltså det här som jag känner en som är fan där nere att läsa. Alltså jag tror att det är inte hur man vill få upp en sån här. Därför är jag nere att prövna ut. Och då att jag kommer hem i mitten om vetren sommar så kommer det alltid via vänner och tror att jag saknar det. Så det är inte här trubbelar jag ner.
0: Mas, ja.
2: Ja, alltså jag kommer lönns och spara dister vid åkon och hjälpa till. Ta det på och så.
0: Och det är akkurat det jag också om att man ser det ju vatten in i mitten att spelar vi inte flott det är lyckligt
1: därför är det ångest
0: och så så det här är att nu blir det så här spärkligt att

0: vänta och fettare center efter att ha så kvar helt att titta att toppen nu och jag hur vi spelar med sig.
1: Toppen tack om jag kanske se vad det så utstrun alltså är helt jag vill kämpa mega väl handa disten och att färra fra spela faktiskt ordentligt vanligt till att skifta man skulle tro att det var en hel hoper som det skifter ut att spela så gott att det är bara en kämpa skiv för att kunna vid mentalt kunna bröda alltså inställning
0: och att jag ska helst spekla sig ur att vi nästa dyst och tänka fel hvis vi sitter skala
1: jo, ta passar
0: och till hemma
1: till er jag är till hemma
0: I halta nästan det spalt
1: ut. Jo, det passar till er hemma. Jag vill spalt det först här.
0: Så det här blir en anbefaling till folk att komma ner och hitta och söka sig människorna och så är det en söka sig i det gångliga och det bästa kvinnliga.
1: Det är allt, ja.
0: Bara ett annat. Det är att här är ju helt enkelt ett skift i positionen. Vi tar väl in i ett tryggt skift, men hva för andra skifter har vi i positionen anledningen mot Lefjör?
2: Alltså först 11 år är ju 16 samma som i fjör. Alltså här är nekvarbötingar. Och Lömmes Ester, hon spelade vonkor i fjör. Nu är hon avlepare. Jag är för en atter. Jag är Sonja, hon är ute i skia. Alltså vi är nekvarbötingar. Det är som, alltså... Ja, bara nekvar nu till läkare och till läkare som kommer till. Jag vet inte om det är nekvarbötingar. Jag kan inte spela, men...
0: Hur ska lägga tog till det att få sig här i positionen till att fälla på plats?
2: Oha, tackan, tackan och gå allt. Jag är själv i kördliga. Kom nu inte en alltid.
1: Nej, alltså det är ju sån där löt. Alltså näckfnörtsläkare och ungar äsne. Alltså där skulle ju äsne få tog att lycka komma på plats. Och vi skulle äsne få tog att känna att här är spelstyr. Brian var mega frustrerad till att alltså jag fann sippen i stället för vi är så jättena runde så jag bara, jag vet inte hur du färs men yeah. Alltså nu har vi funnit ut
0: men allt som du har funnit ut av lunchet, det är konstitutivt och Ester spelar samman till så kjort det här var ett rätt gott förstående som inte lyckan
1: ja, så jag och Ester, vi har gjort så gott samman vi har ju känt så lunchet och vi såg oss kunde det jag följde ta kärmreis på att tänka man faktiskt simpelthen bara väg för hin personen också Och här som förr så rikade ofta.
0: Hur stor fördel är det?
1: Det är en mega fördel. Alltså till allt att säga. Jag vet att det är bara hon spelar. Och det är som man vet bara när man ska renna och kvar man ska renna. Det är sådana taffetter så naturligt och sen också från ekvonta.
2: Ja, jag har alltid ägst när jag tar kön vid Arnon. Alltså nu har vi alla trotsar spalt. Näck samman. Så här kappen går så... Vi vet akkurat hva vi tok seg, hva vi gjør av oss noen, og det er alltid jeg som tar kjemmer henne veien etter hva vi gjør.
0: Og et annet jeg skal finne til, det er koordineringen av min verden. Du skal koordinere mot til Malverian, og til hva jeg skal være til han, og vi skal kommunikere opp av min verden.
2: Ja, det er veldig synd det ringt, til at jeg vil prøve det før. Men så har vi haft, altså Anno og Mæren, her har vi mer, og det har hjulpet meg. Nej, och faktiskt har sagt nu är det lite uppe, nu fäddlar vi ut men jag alltid finns ju en förstärksfyr när jag ska fäddla och så har jag gått av Porsches, nu är det Orla Donalys och jag har alltid vill skilja grann också väl nu
3: Stola på 36 vid Varspenon Häva Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar
0: Vi tar det nästan rätt ofta är att åka det bästa kvinnliga är en människartillgång men Jasmin Menningartilgång, hva det her for noe?
1: Ja, men menningartilgång til åkken til at vi får ikke snakke om å slitte. Vi tar jo noen utsleikere og unnsleikere og til sin sånn at det er bare nå. Og så er vi nødt til å bare bygge opp. Og ja, men noen ser man som et liv og individuelt.
0: Og så er ikke noen spørsmål, bygge opp, hva det her?
1: Bygge opp, ja, men til å bygge alt opp etter faktisk. Altså, vi har nesten et helt nytt liv etter i år. Og til å faste at bygge vei nå hvordan vi kommer i avlopp, og hvordan vi verger, og hvordan vi spør sammen. Altså, alt skal bygges annet.
0: Hvordan lenger tog til det?
1: Det er forskjellig, det da. Altså, noen ting har vi fengt kjøpt, og sånne ting til å ta en lang tid tog. Så, alt hvordan tog.
2: Ja, jeg har alltid vi tog seg... mer om att ha stått lätt och vi ska få kontrickar och bara skapa ett gott omkvöver för oss själva. Alltså att vi vet att det må vara här och det är det som vi är igång med nu och så ska det nog komma att komma känna och göra av allt någon utanför det och så ska det sluta nog komma innan för.
0: Och det handlar om den förbundsfagliga parten tar man röjner att bygga en organisation upp. Det är sådär som man först lägger det och lägger av och tänker i vänningarstöven och så fokuserar på något annat. Tar man det första första till sidan eller hur ska vi gå till?
2: Nej, alltså jag har alltid vid vänja Lukas som ett underlig. Alltså, gör det samma men vi tackar alltså det grundläggande först. Gör vi det alltså när vi lägger runt lägger och stackar det här upp, alltså härifrån. Alltså, och ska han bygga på då man ja, steg för steg.
0: Och nu var det sen din jag att det är vi motivation och skapa ett gott omkvarv. Vad gör man för att motivera spelaren och göra en sån här människa tillgångt?
2: Jag hade först och främst att skapa så ett miljö omkvarv här att rymma vera och jag var där stort till vänning och jag vet inte så att alltså, vi männar samman och att det ska nog komma så vi behöver vara positiva och gliar och Venja Tømme og Kristina og Vivian, ikke minst.
1: Ja.
2: Altså, alle er lykke og glede, og at Røyna, og vi vet at vi gjør det beste, så at det skal nok komme, at, ja.
0: Et annet til er at, nå har jeg denne rutinen, og tidligere vi gjøkken og rettelig anegg, for vi gjøkken det i årene, tidligere var spalt, og akkurat beste kvinnelige. Hever man, da man hever tikkert rutinen, tål til en av seg tredje av dere parter, en venninger til kundt?
1: Jag vill säga, vi har haft det sint i kärlet vid att bytja ett nytt liv och köra för jag har alltid kanske ett tre år i tjocko.
2: Ja,
1: tar man väl om tre år nu har vi alltså bara skiftat fullständiga läkare och liv och till och till snäck vad man ska alltså kunna täpa oftast vid att vi har haft ett superstörst liv i de senaste åren. Och för jag håller det mentala isen vi att man får nyla in i mitten och inte gångt och gott så det här är sin tungt det här då men jag håller bara att fällskapen är så god chokon att man huxar minne om te och bara huxar om hur fast stolt är att komma till vänning och vara samma ut som gentlemen.
0: Jag kväll det så som motiverar det.
1: Men det är alltså det är fälschne. Det är fälschne alltså så tjocka all kvant där och vi har samman och för utav vällen och sparska sen det är mega skeg och vi har en mega positiv an hookbook för vi fattar vem ingen gillar dist och det är bara att allt alltså det är bara gott kvar för man kämmer det är en chagrin ju.
0: Nu har vi fokuserat på alter och sånne här ting för någon om bäli och någon om att se människor tillgångarna och en av grunden till det jag gör det är ju att det är stora månader och att man är 15 år och hur man är henne i livet och att man så är blivit 20 och så först i 20. Vad är förtryckning heter för sammanhängen och i hopen till det här ser alldeles självansett inte?
2: Alltså vill du säga att det är negativt att det är så stora altersmånader? Alltså vi finner väl det att du och vi tåsar om tingene, så visst det är enklare att också spyrja, eller Iva som är enklare att spyrja där. Jag har alltid vid rullar raskar till alla är samman om det. Alltså vi männar samman och vi är ägstnöjda när sådana människor. Alltså vi är ju, ja, det är äldst då, men det är lika alltså, unga eller så, så vi vet helst allt. Alltså. Så vi följer vi det är synd i samma steg med lika lite. Ja.
0: Och för dig själva, här du vet, vi är ju en person där människa tillgång och jag vet att du blir en livskipare. Kvart i träffen jag läggt ut man avtexerat vad man blivit här?
2: Ja, det är först och främst en ära av en livskipare, men det är inte öppet, det är inte att sätta sig nu i. Och jag har spröat det för, men Valborg som var fjör, jag skriver ofta att landa kvart, kan jag göra nu eller hur så kan det... Jag börjar med att hur ska jag hjälpa in och leta upp och sådär. Så jag är alltid att göra mitt bästa och så är vi att jag smyr några äster som har varit och fyllt med här alla vägen. Så.
0: Jag kan så nämna några drömmer om hur det är livskipare uppgår.
2: Ja, det är att hålla högt och kast av spattis. Det är att lita lite upp och få att det är att göra det allra bästa och att få alla följa sig väl till vänning och alla följa sig väl i omkring som är dröj och trickar och ja.
0: Jo, det är injusen här vi är det hur jag hoppar fungerar och hur det fungerar socialt. Hvis du ska sätta ord och tänka som innan så Hvordan det sosiale sammenhengen nå i håpen? Det kliker, da slipper man undan kliken, hvordan det?
1: Altså, sånn det kommer altså i at altså, som følt jeg kjenner bedre kun annen enn under. Men fra åkken, så halte jeg fast i behøver ikke kliker. Altså, vi kommer inn og vi tar seg vi, altså selv om det 15 eller ikke, altså eldre, altså vi tar seg vi alle som gjør linnene. Og det lykke mye hvor det Altså, vi alle kunne være parstet til at det två skulle finnas samman eller åkors till er så onka kliker och alla är mega snacksakliga över kunna annan så till onke.
0: Är det näga vi tog att det är yngre kan slås upp till där äldre?
1: Alltså, det kan man hoppa. men det jag vet ju inte. Jag har alltid vid äldre vid er mega alltså vad säger man?
2: Öppnar
1: för ötlån och alltså, vi kan ta oss om allt. Det vi man klickar ju också så så att det följer sin sexuell ta vid det som jag låt där.
0: Och det här man blir som sagt tror jag det på sig centrum att ju att vi ser att det är en öppen fällskap att alla är välkomna och man lönar att öts klar följer sig väl men är det här är så att det är väl lägga någon.
2: Ja, att allt ju vet att jag står inte att alla ska följa sig väl och ja, om man ju menar det skiftrummet så är vi dags om en ändel som man säger och det var till någon och utanför vattlen och sterische. Nej, kanske så snakkar utanför, man ska säga så.
0: Ett annat som är sin erit är fotbollshoppar. Han är för det så stora och fotbollsspelare det är inte enfalt. Hur ser det ut om man ska samstärva av öppen om forskjelliga ting? Kjort man kanske är avsandrum och hur ser det gång till praxis?
2: Jag har alltid vet att vi är nog så raskare att ta oss om tingene. Det är ju så att vi skjelt och gräva öppen och något sådant. Alltså vi håller oss nu så kommer fem och lycka i lina så att vi skiljer Kusse jag vet så sjövna så jag passar vid det alltså och två som tyngne och isen att han det snodle vänjing och då vet man nog glunt att alla spela och vad man vet hur man spela så när som vann också man häver när det är samskifte allt.
0: Kusse vi kommer nog att utbrott eller byta dit tänder skärmen och det där vet du? Nej, alltså
2: jag har alltid vid det var alltså kanske där vi där röft och du kommer gira till Kom nu mot göra för all in eller pressa nu eller upply nu eller det är inte rars men jag har alltid känner vi där vi är alltså. Eller nätar vi är.
1: Nej, jag vill säga alltså vi är ett äldre, vi är kunde gott nog, vi är rävliga när jag vet hur nu rum men vi vet att allt är fitt och inte personligt. Men annars så har vi alltid en positiv inställning till att vi då, eller jag följer själv att jag upplever att ta omkring nyrande så är det här är bättre av dig. Så helt är bara uppmuntra och röna tossa vi först till öll kunna alltså man kan tossa vi öll och få allt att fungera.
0: Och så här vi så står det kvar i onkel Mossan där röna är sjuka och nu brukar det vara nedan det här kommer Marie så fyrt att Mossan där röna också ut. Hur ska man det?
1: Är helt bra mass man ska släppa lusta att det är till röna bara sjuka onkel ner och här skickar det inte. Nej. Det är passar ju alltid grejen.
2: Ja, jag hade bara vikt ignorera den. Det är det färre.
1: Vi
2: vet att det står upp så vi lät att det var lite av styrrönsjum. Ja, vi ska råka om.
0: Det här är så bort i tjocken. Det här boget är sen. Nu nämnde vi den sorgen för nu är det ju andra. Han kan också se någonting glattliga grejt i mån till vänjaren som är mer still för en åringar.
1: Ja, han har vi tar snäck på. Så ser han om till bunch någon är nu tar jag sitter jag snäck. Så var god ju för mig så rötna kött. Men nej, alltså man lovar sig andra så han kan ha sin seriös touchpunkt och så har han sin oserious touchpunkt.
0: Kvart till mig då.
1: Det är så det.
2: Ghostburn,
1: ja.
0: Och så är det här när man hör långt under robotarna från Askvarn. Är det här som man hör som spelare eller vill det bara ignorera?
2: Jag kan säga så att jag hör det inte alltid allt som vi har sagt och kan Askvarn säga inte alltid. Jag tror nog väl att blockera jag och Asta i spelet. Det är bara distans som är igång och inte annat. Så jag håller inte när man tar allt in.
0: Och så är det något annat, hvis du, eller hvis man så hickar att en kappingarare som så, och i synnerhet helt, så finns det ett åkter upp och åkter nio, men hur helt man sig motiverar vad man gör med en helt kappingarare?
1: Ja, alltså sjående så kan man missa mot i mitten och sälja att ha det gång så upp och ner som det ger inte orkan så kan det ju komma fyra men jag hoppas man ska simpelthen bara hålla högt kallt och bara röna göra sitt bästa och också om allt det stortliga man fär vid att häva ett fel som heter här och sälja att det är så gott fel som vi har så är det bara att tänka oj och röna sitt bästa.
2: Ja, jag har alltid sett något så raskt att lita gå upp Ta du gynnsi et land, man kan seta så. At vi møter opp til vending, og vi tås om tingene, og det fyrir her, og så takar vi den næsta distan, altså. Jeg behers fram mot næsta distan.
0: Så kan man næsten komme distast over, Marja, så hvert å sende nekker på spil, og til døms til at skulle takka det første tru i stien og utevetle. Hvordan håndterer man stress og press i sånne støven?
2: Jag vet inte ordentligt, alltså jag har alltid vet det är nog så imiskar att det kommer press och stress och allt det där men vi får nog också när jag själv är en ukvä alltså huxa, kan jag inte göra bättre och så huxa för uppgav vi tar vad kvar sig och så fram efter
0: Är det en tajma runt att stola kvar det är och lytta kvar det är upp hvis du kan ska säga att omkring är lysen tjeck i?
1: Ja, ja, alltså det kommer ofta för det att eller bara är så nervös när det är så omvänt eller en av dem yngre alltså så kommer jag att säga att det ska nog hänga alltså det var bara för att ändå göra det bästa alltså det är ju svärgen så livet har för att göra
2: ja, minna kan göra hur uppgavar här var till någon och bara också vad gör det visst och skänt eller man nu vill köra en fejl och så vad gör det
1: alltså att det är färg
0: Du nevnte jo Østene og Johan at det er rett og slett stor for det at du hever en erfaren av medverdige ved synet at det er ikke selv oss. Hvordan avvarsker det at du ikke spiller at du nå hever henne her?
2: Altså vi tar vært oss om at det er mer hun som fører opp i dueller og deipet der og det som fettler. Altså det har vi gjort med meg, at det er ikke en som er så, jeg vet ikke. Du så var ju loppast och tar det så väl så i allt det. Det är väldigt naturligt att hon tyckte det och så fettliga.
0: Ja, hon är resten till hackren.
2: Ja, jag har alltid en dubbel så.
0: När annars i högsta mösten till att ha snackat med sig människorna, snackat med läroprocess, snackat med tillgång och bla bla bla. Hur ser så tycker du tillgång till att lära nutchar ett taktiska stöver till dem som tablestöver och liknande?
1: Jo, det går fram. Alltså vi vet vänja det ju och röna tagga det efter gängen. Alltså nu är det ju smäga eller imist kvann spelstil och kvann tillgång vi skulle tagga eller kvann dist. Alltså mot en bättre liv så hade vi nog inte färre full on attack mot aktivt. Så tillgången, ja, hon är helt fin.
0: Är det något vi att ha en kvar entertöker, att man kör det som stationer om att det är ett kostkema?
2: Ja, vi plöjer att göra det sista vänniskan har en dist här vi gör det visuellt. Vänja stövnar och kvar ska stanta och hur ska flytta och gå. Det är vi gjort och knäla del. Hur ska vi dessutom vita dist och hur ska stanta och sånt.
0: Nu gav det mig lite klov att det säger att det är visuellt. Jag har faktiskt hört flera vänjar säga att det här skulle vänja kvinnor för det första för emot att vänja män. Kvinnor vill inte häva till att det är bäst att snacka. Det vill häva till att det är visat det. Hur ska vi ta till att det här just något att säga bara?
2: Jag har alltid att kvinnor huxar mer. Alltså vi sätter spurningar last och vi skulle... Alltså det är nytt att spära att säga också och säga att du ska renna här och här. Men alltså hvis vi fortsätter... Och han stittlar så läser stittlar simpelt en kejler upp där får stanta och så är det 5 meter handa så är stanta dit. Och jag har alltid tagit kämpa och så tjänar jag mig in när man gör det på andra maten visuellt. Och jag har alltid tagit oss för alla kvinnor alltid.
1: Ja, vi är vi ska ha allt att veta. Vi ska köra oss ut ur patten och stanna. Alltså, kejlan är inte för lägg fram i andra här. Alltså, allt ska sucha gott ut.
0: Kan det betyda att kanske att eget trust kommer att vänja er? Nu ska man kanske huxa det att jag ska in och helt ära banan till att jag blir vänner vid att göra det jag har varit med.
1: Ja, det tycker vi. Alltså, det är ju inte helt att säga alltså, man får inte huxa något på en annan mat än vad vi gör. Alltså, det kräver kanske ett annat eller en ära personlighet av en vänjare att vänja kvinnor mot män.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, sura i och morsens bussar.
0: Och det hörs man vet brukar att teatern en liten blick över till några mer generellt ting om fotboll. Och det är så simpelt som att det ska vara stort att spela fotboll. Kvärt är det som ger fotboll stortligen för tycken.
2: Det är skärman allt det är omkvar vi uppköp sex det är det som vi har skapat och det är ett följande om alltså vänja tömme Vivian Kristina allt det som lite och nå upp på er är till kvantist och allt det som hjälper med vänjning och alltså det är jag vet ju följande allt igen det är som gör det så slutet och så inte minst att spela fotboll samma ut när de känt någon.
1: Ja, alltså det är mun för jag syns så är ju mega alltså ordentliga människa personer. Älskar att samma följtje och turikar en sån här utrotta grejen som fotboll är bara helt perfekt till. Stolt att komma till vänjning, kött som det sträv in i mitten men det följs gott mot igen då.
0: I hoksessen til her at ta ui, man har vært jo i kjøkken til forløp viske og sånt til det har vært og ganske særlig at hun bare tog ut i nesten 2 år og så allikevel kjempet ut i atter som det selv sier, en annen bare kommer atter men til her at hun har haft ta ut her at ikke helt oppe at det har vært noe særlig ved fotbollen som er gjørst her at hun ikke hadde ikke kvarv.
2: Ja, altså jeg har alltid haft det stort litt og jeg vet ikke på sexet for alt jeg har vært Jag står med min hjärsta. Det är liksom här är alltså mättest, alltså bara fotbollsmässiga och personliga och det är ja, fotbolls runt hjärstan som gör det allt, ja.
0: Vad är för drömmar hela tiden som fotbollsspelare?
1: Jag vet inte hur jag säger drömmar är nu häve, men alltså drömmar är bara att spela så långt som jag kan och häva ta skäck. Det är ju allt mer att spela professionellt här. Men alltså, är det något som är tog i mig eller väl så kvist jag ut.
0: Och det är räckligt till att du borde haft gossar 2-3 första skulder med.
1: Ja.
0: Det gick så Anna, hon är först 13 hon spelar den.
1: Ja, och hon gör det gott, gör hon. Att batten och det hela, hon kör av en. Alltså, det ber till.
2: Ja, hur är det Maria har haft? Alltså, jag kan säga att Arne fick skia. Ta i Nekve Dreamer, Stava Landslige og Vakspel Uftalanda under partiet. Men nu alltid att man ska göra så är det mer att bara släppa spela. Alltså få möjligheten att spela. Och klara att ta i skapningar utan skia.
0: Ett annat man ofta snackar om kvinnofotboll. Det är att det är en av att vara sort lite människor plus tja domaren som börjar att döma vuxen och i kvinnodelen först och är den där så ofta sett att här och är den där ordentligt har vi inte fått det fyrs som domar och det vi för det är att jag kan säga att jag öjar något snett i tänk och i kvinnodelen är det något som jag har brått sig som syster tog in att jag som in eller är det framvist att samma?
1: Nej, jag har alltid framvist att jag inte samma. Det är kämmer, alltså, ångt som man blir, alltså, helt överraskad av hur vad domaren dömer. Alltså, jag minns ena från vi spalte och ens Anna, hon spyr, jag kan inte bara ta inkast. Jag vet inte om det var inkast, jag vet inte om det var ganska uppkast. Och han bara, ja. Kippa till. Och här må vi lugga tracka in och säga nej.
2: Ja, det är ofta 24, det är vitt ordentliga vad det dömer. Yeah. Och vad det dömer då? Och så kommer ganska en dömning alltså att säga det dömde malspark och så 5 000 sådana så bröstar han så bara okej, det blir brottspark alltså yeah. Det är rävliga som dömningar ner men det är blir friare men det är en ja, lagre en dömning så ja
0: Jeg sitter også om at det kan kjøre noe særlig lukende for kvinnefotbollen er at de skulle oppleve sånne affærer. Altså, kan man noe feil kunne hente og øtlgjøre feil, yeah. Men at det så systematisk, det er jo sin kjælet.
2: Ja, yeah, altså ordentlig dommer tar synskyldet for at det gjør sånne feil, så kommer man ut av, men det blir vist ikke frustrerende da det blir vi, og man vet hva det rett er, altså hva det hender i seg støven, ja. Men, altså, det alltid vi kunne gjøre noe med å vite, og man kan så slett ikke bråkke seg, så får man et godt eller rett, eller noe, så. Det alltid bare vil røyne alt kaldt, når jeg hører kaldt, så.
0: Ja, sier det kortene så leist at det handler om hva man sier?
1: Men jag tror att det är en regel att nu är det ju bara lyskibaren som släpper senare. Det här vet inte så gott vi, men det är ganska fint att bara kan släppa tag i mig.
0: Det andra jag lagt en message till er är att ofta ska det inte mer än ett lut i frysparti så där finns det gula upp på en av vägen.
1: Ja, ofta följer jag snö i kvinntajten att omtid så vill jag få fitt. Alltså, vi klarar väl att omkring lycka tjejen vid en syskom. Alltså, att vårt syskom bara pörs allt jag vill så fitt att alltså, det var god. Men det är mördligt. Ja.
0: Nu minner det mig om en O16-dist som var för några veckor sedan kvar i Tärspelamåter och Hape. Och det var en fyskedist i Vildenäga. Det var kanske 14, 15 och kanske omkring 16, men det smattes inte i duellen. Så det var något nytt mot en gentfotboll i Ösa.
1: Ja, ja. Han var god i resten, ja. och det är akkurat sånt det ska vara halt, ja. Alltså, vi kom sagt att han för igen det här duell utan att det ska vara några troblad, ja. Men så att det är ett ord så ska det stömas. Men det är allt gott att de kan inte hålla sig sin dratt och stöma allt.
0: Ja, så är det blivit för fitt bara?
2: Ja, det är allt, ja. Alltså, bara att de drömmer nog sex om det så att jag kan spela här är en vit och halvt ger sin tur. Ja, så jag tänkte ut om jag skulle vänta ut. Men, alltså, sommardomar, där lät jag kan spela och spela ut och kunde gästa tacklingar och så. Men så är det den här mitten när man nästan bara hickar sig en läkare och så är det frysparska.
1: Ja, det är alltså till helt anbaka domar man är bäst.
2: Ja.
1: Sommar lät jag mig den här.
0: Då blev det alltså inte tjejligt alltid, vi ska se det diplomatiskt.
1: Ja, så vet man allting från det som man släpper in till.
2: Nej, men alltså det här läcker är sin spel, alltså inte, alltså man kommer alltid ur rytmen och man vet ju, alltså han dömer, alltså så dömer han för allt möjligt och man vet inte vad man kan och inte kan, vad gränsar han för.
0: Och tack då, alltså det med EU-kipa Ari och Ari, alltså vi tar och snackar om Östligt och så vidare, men kvärt är ett nöktande Kappengård 2026 tjocka är bästa kvinnliga?
2: Alltså vi tog sig som urslit. Vi är alltid vid det med oss. Alltså vi ser männa samman som ett liv och klarar att styrka samman allt och få det rika vötsen. Hon är alltid nöktande på Jokon.
1: Ja, 100%. Alltså om vi får mänta Jokon individuellt där och som liv så är det fast. Det är bästa som vi kunde så är det okej att vi inte vinner grejpen eller kan nå det. Så är allt gott.
0: Och man ska hitta att personlig mål för Kappekar var helt vill sett i knöker?
2: Jag har faktiskt sett mig ett mål till att klara allt detta Kappekar ut utan att prata och skriva.
1: Ja, det var det smukt, men så länge kom jag tyvärr inte. Men jag har sett mig mål för att nästa halva, hon ska vara skrivfri.
2: Ja, jag har alltid bara mål, alltså personlig mål, att du har bättre och är en bättre värdläggare och du lever dejpast där och du har bättre att däcka upp och är en bättre livsjubbare. Alltså det är sån personlig mål, alltid bra.
0: Ett annat som ägstna är nöjligt och nöjt till er är att distar frasäkten och jag tänker att begynna efter hånden är att lojtaste äventuren till att här har vi Malmasvänningar och jag tänker om Jakob Haugård till Japanen och han skriver faktiskt så mycket gott alltid är att till nästa som har varit till dist själv då man läste. Hva för tvittning till att för tecken är att knappliga så värt att skriva sådana romaner om till att göra av ett eller
2: Det är nekva att säga. Det är alltid resten finns det nekva att följa vi och att kosta gånger till oss och att vi är igen här och vi tar faktiskt kvinnlig uppsäkert och det är alltid resten att flera som har sagt att det är nog stort att läsa detta. Alltså man kommer inte annars för. Så det är alltid det görs nekva.
1: Ja, det är stort. Alltså jag sitter jag som läst att ha det kommer ut så som jag sitter och hukter så som dess någon. Alltså det är... Han gjør det godt,
2: ja. Ja, jeg kommer alle detaljer frem, og den er ikke som man har glemt, så bare, ok, her skal jeg næste, hvis det er som man har dysten, så først ikke et video, skal bare lese det.
1: Det tar godt.
2: Det var funnet. Så finner jeg alt vi.
0: Hva er Magnussen og Kjæsbind Avicii? Vi tar sitte her i en Lutland Tøyma, og han er fløyende sted, og det är inte något att säga till, så det ger tygen i gåvens sällskap. Men det är också om, om till något och det inte har sagt och det manklar sig.
1: Uff. Jag halte bara att kom i stål, Jakob. Tog att stål är det allt gott och vet vi glädjer sånt där.
2: Ja, och vi märker väl att jag ska vara lite stiga.
1: Ja, det gör vi.
2: Vi vill glädja och det gör också en egen boost.
0: Og her skal jeg så lykke lege træt, at næste distrikt har bedste kvindelig innkjøp på 6.30 er frutja kvöldet den 12. juni i måte skala. Og her er kaffekannene, og her er reisen i en kakebit, og her er godt selskap i utenforvøtlen og avvøtlen, så halvtrykt ikke atter. Det her er samståndes sendest i årene i B6-7-varpen og i det. Sendtisjen hun er endesendt i kveld klokken 23, og hun er endesendt sondag klokken 13. Og så dekker hun hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Gjester har vært Bara Magnussen og Jasmin Davici. Takk for at du kunne komme.
1: Takk for det.
0: Tekniker er Gunnar Johansen, og verster er Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola B6-7-varpen og heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse, og Morsens bussar.